0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Mä rakastan huonoa huumoria. Joo, on tavallaan niin kuin hyvä, mutta niin kuin huono huumorintaju.
2: Niin, sulla on hyvä huumorintaju.
1: Okei,
2: ja sitten se, että sä rakastat huonoa huumoria, kertoo vaan, että sä pystyt laajentamaan omaa mieltäsi.
1: On se syvällistä.
2: On se.
1: Mä törmäsin Instassa tämmöiseen niin kuin päivitykseen, missä oli käännetty suomalaisia lentäviä lauseita ja sanontona vähän niin kuin väkisin englanniksi.
2: Joo.
1: Tyyliin nyt lähti sanoa Annikki Tähti tai nyt menoksi sanoa Annie Lennox, niin off we go, said Annie Lennox. Tämä oli lämppä.
2: Joo. Mä en naurannut niitä.
1: Et sä siellä

0: Mä nauroin tolle, että sä sanoit, että se oli lämpä.
1: Joo. No, no, hei sun heilu Villes.
0: Niin.
1: Hello to your swinging parts.
0: Okei.
1: En ole mikään eilisen tereen poika. I'm not a son.

0: Ei, aivan.
1: Toi Raikaisella on sama ongelma. Raikainen has the same problem. Ja sitten, nyt loppu juominen, sanoi Jamppa Tuominen. Now the drinking stopped, said Jamppa Tuominen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Tuossa jo aiemmin aamulla todettiin molemmat, että tämä oli ensimmäinen maanantai-aamu, kun kello 4.30 soi, että sitä mietti, että onko oikeasti kello 4.30 vai vielä ehkä 2.30, koska ulkona oli oikeasti jo tosi pimeää.
2: Kyllä, kyllä. Oli jopa niin pimeää, että itse kun lähdin ovesta ulos, enkä viittynyt laittaa mitään ulkovaloja päälle, niin piti niin kuin puhelimesta laittaa toi valo, että tiesin mihin astua.
1: No mä laitoin osan ulkovaloista päälle. Siihen meillä on niin kuin semmoinen tavallaan kuisti oven, tai semmoinen katos niin kuin oven päällä, niin mä laitoin siihen katokseen pehmeät valot, kun astuin ulos. Sitten mä laitoin ensimmäistä kertaa, mä sanon, että tälle syyskaudelle, niin takki. Mulla on tämmöinen vihreä
2: trenssi,
1: tommoinen pikkasen kahiseva kangas, mutta mulla on vielä mun kesätyölaukku, joka on tommoinen koripunos, tommoinen laukku. Ja sitten kun mä astuin ulko-ovesta ulos ja aloin laittaa sitä meidän kodin ovea kiinni, niin kuului semmoinen, mä säikähin aivan sikana. Mä sanoin, no niin, täällä pimeydessä on joku, tuolla pusikossa on joku, kun kuitenkin pensaissa on vielä lehdet ja kaikki. Mä hetkeksi pysähdyin, sitten mä käännyin, kuului uudestaan. Ääni. Mutta ei, no niin, mä menen takaisin sisälle, me voi lähteä töihin. Kunnes mä tajusin.
2: Niin.
1: Kassi hinkkas sitä trenssin kangasta vasten. Pelkäsin itseäni.
2: Niin, se on, kun on vähän säikky.
1: No vähän. Mutta, eikä edes krapula.
2: Niin, nimenomaan mietin sitten, jos olisi.
1: Niin.
2: Mä oon huomannut nyt toi itsensä säikkyminen, se on mulle ihan arkipäivää niin kuin meillä kotona. Meillä on se remontti just valmistunut ja sitten kun mä oon tämmönen peilien rakastaja. Ja sit mä kävelen jonkun peilin ohi ja mä säikähdän. Että joku kävelee tässä vieressä nyt ja varsinkin just silloin, että iltasi mä oon sammuttelemassa valoja, niin mä voin 160 hakkaa sydän siinä kun kävelee nukkuu. Voit kuvitella, että se uni ei heti tuu.
1: Joo, ja sitten Aleksandra kävelee kotia ympärillä.
2: Joo, ja varsinkin silloin, kun on pessy meikit pois ja tukka on nutturalla tuolla ylhäällä ja näyttää, että kuka vanha nainen täällä kävelee.
1: Insta versus todellisuus.
2: Kyllä.
1: Poistakaa peilit.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Kuinka voi?

0: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Saako vähän keventää?
2: Oi, että saa keventää aina.
1: 3 vaikeinta asiaa sanoa ääneen maailmassa. 1. Olin väärässä. 2. Tarvitsen apua. 3. Champagne veut que.
2: Ai että, mutta champagne vöglöglön jälkeen, sen puolisen jälkeen on paljon helpompi sanoa, että oi väärässä. Ja myös se, että
1: tarvitsen apua ja taksin.
2: Kyllä.
1: Myös taksin, kiitos.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Jääräpori! Aito iskelmä.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asennepo astui voimaan.
6: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
5: Grönlanti.
6: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
5: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
8: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule puu
4: ilon. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
17: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. 1/2 tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Äsken tuossa tärkeintä tänään setissä, Jenni, puhuit presidentti Alexander Stubbista ja mä huomasin viikonloppuna hänen presidentin Insta-tililtä tämmöisen tosi hauskan päivityksen. Siis Kultarantaa, ja se on siellä Naantalissa, tämä presidentin kesäasunto, niin sitä on restauroitu. Ja se on, Stubbkin täällä kirjoittaa, että se on hieno kulttuurihistoriallinen teko. Se on graniittilinna ja puutarha entisöitiin 1915-1930 välimaastoon kaikki ne väreineen ja kalusteineen menneisyyttä kunnioittain.
2: Wow.
1: Arvostan, tämä on ihan mieletöntä. Mutta sitten presidentti kertoo, että he kävivät vaimonsa Susannen kanssa Kultarannan alkuperäisessä perunakellarissa ja sieltä löytyi aarre. Presidentti Kekkosen aikainen kori, jossa oli 50-luvun lopun niin sanottuja virkistysjuomia, eli puolukkalimonaadia, tähkäviinaa, kosken korvaa, vermuttia, akvaviittia ja pastista.
2: Ei ole totta.
1: Aikamoinen aikalainen aarrekori pistimme näytille, ei juotavaksi, ja sitten täältä Alex Stubbin tililtä näkyy tämmöinen niin kuin puukori, jossa on pölyttyneitä avaamattomia pulloja. Ja siis mä rakastan tällaisia historian aarteita, joita löytyy. Ja sitten tämä vielä, että on Kekkosen aikakaudelta, mitä kaikkia tapaamisia, neuvotteluja, juhlia sinne Kultarantaan on Kekkonen suunnitellut.
2: Kyllä.
1: Ja kuka on unohtanut nämä kallisarvoiset juomat sitten jättää avaamatta?
2: Nimenomaan miten niitä ei ole juotu, koska siis kaikki tarinat kertovat hyvinkin mielenkiintoisia juttuja, vaikka niin kuin saunailloista, mitä Kultarannassa on järjestetty. Voi kun pääsis kärpäsenä kattoo. Ei sinä kärpäsenä, joka mua häiritsi eilisiltana, vaan jonain toisena kärpäsenä.
1: Semmoisena kärpäsenä, joka ei häiritse ketään. Se vaan kattelee.
0: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori. Aito iskelmä.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Mä meen rustaa.
13: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
12: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
19: Huomenta, lähiboksi.
18: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
19: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
18: Pitkä yö.
19: Pitkä elämä.
18: Nuku hyvin.
20: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
21: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
22: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
23: Mynttö!
22: Uutena makuna omena.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares.
27: Benjamin.
28: Bess.
29: Freeman.
30: Jippu.
31: Heikki Salo.
32: Timo Kotipelto.
33: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Lordi.
35: Nylon Bee.
36: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
37: Ilta-Sanomien uutiset.
38: 1. tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. McNamaran mukaan Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Helsinkiläisessä ammattikoulussa on todettu syyhyä, mutta koululla ei aiota tiedottaa tapauksesta opiskelijoille tai henkilökunnalle. Stadin ammattiopiston Muotoilijankadun toimipisteen rehtori Annele Ranta kertoo Ilta-Sanomille, että linja perustuu Helsingin kaupungin epidemiologisen yksikön ohjeeseen. Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin mukaan syyhystä tiedotetaan vain erityisen perustelluissa tilanteissa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. Yes.fi.

Saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi

0: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
3: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
4: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Mulla on ollut kaappien siivous käynnissä ja yhdellä kertaa, kun siivosin vaatehuonetta, niin sain 4 ikään kassillista kierrätykseen lähtevää vaatetta. Yhden jätesäkillisin vein jo Uffille. Ja sitten mietin, että miten, kun hyviä mekkoja, puseroita, housuja kaikkea, että miten mä pääsisin näistä silleen kätevästi eroon, mutta ehkä kuitenkin niin kuin myisin jollain kirpparilla. Ja mietin jo, että veisin jollekin all inclusive kirpparille, missä vaan veisin ne kassit ja sitten saisin joskus ehkä jotain rahan takaisin. Mm. Mutta mun lapseni sitten sanoi, että äiti, et lataa tämmönen nettikirpparisovellus. Tämä on tosi kätevä, hän on myynyt täällä vaatteita ja onkin tosi, se on sinällään helppoa.

0: kuvat vaatteen, laitat siitä ne tiedot sinne ja sä rekisteröidät tietenkin ensin palveluun. Sitten kun joku ostaa sen, se voi vähän siinä tingata hinnasta ja sitten sä joko suostut tai et suostu ja sitten tota, se ostaja maksaa sen postikulun ja sä viet vaan paketin. Tuonne pakettipisteeseen, that's it.
1: Joo, mun poikani on käyttänyt tuota palvelua, tilannut tommosia niin kuin vähän erikoisempia treenivaatteita.
0: Esimerkiksi, sieltä. Joo, että niin kuin kuulostaa tosi helpolta ja yksinkertaiselta, että tavallaan sitä onkin, mutta sitten päästään siihen savun nousee korvista osastoon. Mä en muistanut sitä, että kun sä lähet tollaiseen, niin yhtäkkiä se onkin aikakoneen matka siihen hetkeen, kun lapset oli pieniä ja sä Facebook-kyrppäri tuli millä?
1: Anteeksi, missä sä oot ollut, kun lapset on pieniä?
0: Facebook-kyrppärillä.
1: Tää on vähän niinku se mun itkupillu. Joo.
0: Apua! Oota, mä kerran itteni. Facebook-kyrppärillä.
1: Joo.
0: Myytiin niitä kaiken maailman kurapukuja ja toppapukuja. Joo. Sitten tuli ne viestit, että voitko mitata kainalosta kainaloon.
1: Joo.
0: Niska perseen. Lahkeen mitan,
1: kyllä.
0: Pään ympäryksesi, lantion ympäryksesi, siitä kun myyt lasten vaatetta, niin yhtäkkiä tämä tapahtuu. Melkein joka ikisen rätin kohdalla, mitä mä jollain 10 tai 8 eurolla siellä myyn.
1: Miten se voi olla, että kun sä meet tavalliselta nettivaatekaupalta ostamaan jonkun tuotteen, niin sä uskot siihen, että koko on S, M, L tai XL.
0: Yes.
1: Mutta kun puhutaan nettikirppareista,
0: yes,
1: niin se ei pidäkään paikkaa. Sitten täytyy tietää se sisähian
0: ranteen ympärys housuista.
1: Kyllä. No mitä oletko alkanut vastailemaan sitten näihin vai?
0: No muutamaan olen vastannut ja sitten niihin mä oon vastannut, niin sitten mä oon sen kai mitään niin kuin liittänyt sinne ilmoitukseen. Tiedätkö, että ne mistä on tullut. Mutta en mä tätä jatka jostain tämmöistä säätämistä. Sitten ne lähtee uffille kaikki kohta. Mä niin kuin annan ensi viikkoa aikaa. Joo.
1: Mä oon tullut siihen tulokseen, että siellä on myös tällaisia niin kuin trolleja, jotka vaan haluaa ärsyttää ihmisiä kyselmällä tommosia ihan typeriä pieniä kysymyksiä.
0: Joo. Kerron itse asiassa tästä jo vuosia, niin myin yhtä takkia just silleen. Se oli niin kuin 100 euron takki. Myin sitä semmoisella oman kotialueen Facebook-kirpparilla tyyliin kympillä. Mm. Ihan uutta semmoista parkatakkia, talvitakkia, missä oli mahtava karvahuppu ja kaikki. Niin sitten yksi nainen ensin se laittoi sitten 8 viestiä just, että voitko kuvata se ylös, alas ja päällä ja seisalla ja saunan lauteella ja kaikkea YVAV-jono ja kaikai mitta ja töttörö. Sitten no hän kyllä halusi tämän ostaa, että hän tulee hakemaan sen takin. Sovittiin aika, hän tuli meidän eteiseen. Sitten hän rupesi sovittamaan sitä takkia, hän siinä meidän eteisen peilin edessä pyöri edestakaan, siis valehtelematta 10 minuuttia. Ja totesi, että tuo on vähän liian tämmöinen parkatakki. Mä en ole myymässä untuvatakkia, että alun perinkin kyllä, parkatakkia karvahupulla. Ei tää ole hänen tyylinen.
1: Aivan.
0: Kiitos moro, hei.
1: Hän halusi siis tulla käymään sun eteisessä, tää oli se pointti.
2: Aito iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmän Finhits perjantai.
2: Kuin varkain sydämeni vei, e viva Espanja.
1: Tunti Finhitsejä.
3: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
1: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
11: Makeit uutuuksii!
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
17: Mynttö!
16: Uutena makuna omena.
18: No, mitäs se naapuri?
19: Se olisi taas vuosihuollon aika.
18: Ja annotta autoa korjaamolle.
19: Ei, kun...
18: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
19: Ei, kun meidän talolle.
18: Aha.
19: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
18: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Andreas Kuopiosta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Oi, ihanan ponnekkaasti ja iloisesti tuli toi huomenta. Onko sulla hyvä aamu?
2: No tänään on kyllä hyvä aamu. Kahvit on juotu ja no aamupala jäi syömättä, kun kollega haki kimppakyytti jo niin aikaisin, että en kerennyt ottamaan leipiä suuhun, mutta otin ne matkaa mukaan, mutta aamu on silti hyvä.
1: Ihanaa. Muista syödä ne jossain vaiheessa, niin pysyy verensokeritasot ylhäällä.
2: Muistan.
3: Ja aivan ihanaa, että teillä on tämmöinen kimppakyytikäytäntö. Onko teillä montakin henkilöä tällä hetkellä autossa?
2: Tällä hetkellä on vaan minä ja kollega.
1: No niin, okei.
2: Vuorotelle ajellaan.
3: Kiva. No niin, kollegalle terveisiä.
2: Lähetetään kollegalle terveisiä.
1: Meillä on 9 kysymystä sulle, AI-tuomari Olavi, vähän vartioi varsinkin sitä, että kuinka nopeasti niihin kysymyksiin vastaat. Mutta jos kaikki menee oikein, voitat itsellesi aitoiskelman parkkikiekon, kangaskassin ja 50€ ruokakaupan lahjakortin.
2: Ai ai, toivotaan parasta.
1: Ja yhteen kysymykseenhän saat vastata kakerandaliin, paitsi siihen ihan viimeiseen. Joten siinä on semmoinen yksi oljen korsi, jonka voi käyttää.
2: No niin, oikein hyvä.
1: Ollaanko
2: tämä
1: valmiina?
2: Selkeä.
1: Ollaanko
2: Ollaan valmiina?
1: Sitten me lähdetään liikkeelle.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Monesko päivä on tänään?
2: Ui, ootas nyt, synttärit oli lauantaina 22.3.24.25.25. elokuuta.
3: Aivan oikein ja hyvää myöhäistä syntymäpäivää.
2: Kiitos. Vähän joutui toimittamaan laskutoimituksia.
3: Kyllä. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Tämä kysyttiin myös eilen ja tähän kosahti eilisen kisaajan tie.
2: Oho, mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toisiksi suuri?
3: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kakerandeli.
2: Ja se oli se, joka mua harmitti niin vietävästi, kun mä olin festareilla tässä muutama viikonloppu sitten. Ainoa, jonka mä halusin nähdä, oli Kake, ja mä en kerennyt Kaken keikalla.
1: Eikä!
2: Onneksi Kake pelasti nyt tässä.
3: Kyllä, Kake pelasti tässä, ja ehkä vähän tuupattiin, mutta se on sellaista.
2: No, Espoo se tai on Vantaa.
1: Se on Espoo, joo.
3: Espoo, joo, kyllä. Sieltä se.
2: Tietysti.
3: Jatketaan eteenpäin. Kuka oli ensimmäinen suomalainen Formula 1 maailmanmestari?
2: Mikä Häkkinen?
3: Ai saakeli.
2: Ai
0: saakeli.
3: Se olisi ollut Keke Roosberg.
2: Ai.
1: Himmula.
2: Olen liian nuori.
3: Niin, nimenomaan. Kerrankin saadaan sanoa, että ollaan liian nuoria tähän hommaan.
1: Ai Keke Roosberg ja joo. Mäkin olisin sanonut Mika Häkkinen.
3: Joo.
1: No Andreas, me ollaan samassa autossa niin sanotusti nyt henkisesti tässä asiassa.
2: Onneksi. Mutta kollega kyllä tiesi, että hän sanoi ennen kuin kisa alkoi, että sä oot sössinyt tän nyt jo.
1: Ei, kun se oli tosi rohkea ja ihanaa, että soitit. Soita toistekin ja sano kollegallekin, että kollegakin soittelee maailman helpoimpaan kisaan. Sitten me toivotetaan teille älyttömän hyvää ja turvallista matkaa.
2: Kiitos. Sinne.
3: Kiitos paljon. Moi moi.
1: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvaltain tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson toivoo SDP:ltä selvää muutosta nykyhallituksen talouspolitiikkaan, jos puolue voittaa ensi kevään eduskuntavaalit. Andersson sanoo Ilta-Sanomille, ettei pienituloisten asemaa pidä enää heikentää. Hän tyrmää myös kokoomuksen ajatuksen 8 miljardin euron leikkauksista ensi vaalikaudella. Anderssonin mukaan näin suuret leikkaukset merkitsisivät hyvinvointivaltion rajua alasajoa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Tuosta jo Jenni mainitsit, että kun mä jo eilen aloin tänne, että kyllä tämä kesä on nyt mennyt ja syksy on täällä, niin kyllä mä niinku huomaan, että mä rupean silleen intuitiivisesti tekemään kaikenlaisia syksyisiä valintoja.
2: Ahaa, mitä ne on?
1: Eilen illalla, kun laitoin iltapalan lapsille ja itselleni siinä pöytään, niin sytytin kynttilän. Aivan intuitiivisesti.
2: Ensimmäinen kerta.
1: Ensimmäinen iltakynttilä.
2: No toi on kyllä. Kyllä sä oot nyt rajan yli astunut tämän asian suhteen.
1: Ja sitten siihen lisäksi, tein itselleni mausteista chai-teetä. Mä juon sitä vaan syksyisin. Sekin tapahtui aivan intuitiivisesti.
2: Joo.
1: Ja sitten tänä aamuna mä yhtäkkiä taas intuitiivisesti palasin semmoiseen tapaan, mitä mä en ole tehnyt aikoihin, mitä mä tajusin, että mä joka syksy jostakin syystä aloitan tämän. Mä oon joskus aikoinaan kuullut, että kannattaa laittaa niin kuin aamulla tyhjään vatsaan teelusikkaan, oliiviöljyä ja sitruunanmehua. Niin se ikään kuin se putsaa maksaa ja se putsaa kaikkia kokona-aineita sun kehosta ja syksy on hyvä aika tehdä se. Niin mä tein senkin. Ja sitten mä olin silleen, että okei, pakko mun on tunnustaa, nyt on syksy. Mutta nyt sitten, kun mä lähdin töihin aamulla, eilenhän mä tulin takki päällä, tänään mä kuitenkin jätin takin kotiin.
2: Mä olen sekaisin.
1: Rajamailla. Mutta sitten mun auto oli niin fiksu, että se laittoi automaattisesti mulle penkin lämmittimen. Ai, että oli ihana.
2: Onko se kuullut sitä, että aamuisin kannattaa ottaa vodkashotti?
1: En.
2: Niin pysyy vatsakunnossa.
1: En ole sitä
2: Ei
1: tule kuullut.
2: Mitään pöpöjä. Nyt kun on tämmöinen flunssakausi alkamaisillaan, niin kyllä se kannattaa pitää huolta tuossa vatsan bakteeritasapainosta. Älä autoille.
1: Niin.
2: Tuu taksilla.
1: Niin, niin kuin jotkut tekee.
2: Niin kuin sä teet yleensä.
0: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tätä on aito iskelmän
1: aamu. Jo ennen kuutta tänne työpaikalle, niin olin aivan äimän käkenä tuossa viimeisessä valoristeyksessä, kun Mannerheimin tietä tulen Tampereen suunnasta ja viimeinen valoristeys, siinä on musiikkitalo siinä risteyksen kulmalla. Ja kyllähän siihen aikaan, kun arki on jo täällä monin paikoin, niin ihmisiä on lenkkeilemässä ja muuta, mutta siinä musiikkitalon Mannerheimin tien puoleisen oven edessä oli jono. Ja okay. Mä olin sille, että mitä täällä, että mä ensin ajattelin, että onko siinä joku turistiryhmä, että lähtenyt tosi aikaiselle lenkille, että ne on vaan pysähtynyt tuohon ihmettelemään tuota musiikkitaloa, kunnes mä tajusin siinä punaisissa valoissa seistessäni, että siinä oli siis kymmenkunta, sä väittäisin semmoista eläkeikäistä, 70-80-vuotiaasta miestä ja naista, jotka jonottivat siinä musiikkitalon ovella. Ensimmäisenä jonossa olleella naisella oli tämmöinen retkituoli. Hän istui siinä, joi termarista kahvia.
2: Näitähän näkee usein vaikka Tavastian edessä Helsingissä, kun nuoriso jonottaa jo edellisenä iltana, kun joku aasialainen bändi tulee esiintymään.
1: Joo, ja tällä viikolla aiemmin Helsingissä avattiin joku uusi vaateliike, niin siellä oli kilometrien jonot ja oltiin tultu aamuyöllä jonottamaan. Että nuoriso nimenomaan tekee tätä. Mutta sitten mä rupesin niinku miettimään, että okei, mitä niin spesiaalia tapahtuu siellä musiikkitalossa tänään. No siellä tapahtuu tänään, siellä on ilmaiskonsertteja ja muuta, mutta tänään... Nyt tuossa 9 aikaan 10 minuutin päästä tulee ainakin myyntiin Helsingin kaupungin orkesterin syyskauden avointen kenraaliharjoitusten liput. Ja nähtävästi nämä on niin suosittuja tapahtumia, että niitä lippuja ei puhelimitse voi esimerkiksi varata. Verkosta voi ostaa, mutta se lipun myyntipiste on juuri sen oven takana, minkä takana nyt jonotettiin. Niin tämä on niinku mun päätelmä nyt, että nämä on nämä kaupungin orkesterin treenit on niin kova juttu, että sinne oli tullut herrat ja daamit jonottamaan 6 aamulla jo ennen 6.
2: Arvostan, mikään ei saisi mua jonottamaan 6 aamulla, jos 9 aukeaa lipun myynti. Mä en ole koskaan jonottanut mitään. Siis okei, baarijonossa olen ollut hammaslääkärin jonossa näissä.
1: Lentokoneen jonossa.
2: Niin, se, että mä haluaisin niin paljon katsomaan jotain vaikka esiintyjää, että mä jonottaisin. Ehkä tämä kertoo siitä, että mä en ole vaan löytänyt sitä mun juttua vielä.
1: Mä viime syksynä jonotin Bruno Marsin keikalle 5 tuntia lippuja. Ja olin, kun aloitin sen jonottamisen, niin oli jonossa siellä 88 000.
2: Niin,
1: mutta
2: sain,
1: mutta tämä tapahtui silleen, että mulla oli netti auki ja puhelin siinä mukana. Ja mä kävin salilla ja ruokakaupassa ja vein lapsia treeneihin.
2: Voiko tuota jonottamiseksi kutsua? Siinä se pitää olla se retkituoli ja siinä pitää olla vähän kylmä. Pitää olla eväät, kylmä kahvi, jota sä naukkaalit termarista.
1: Tuskan hiki mulla oli, että kyllä se lasketaan.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Mito-iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Hopeinen kuulu.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa.

0: Puulan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Hei, maistuisko piirtelö?
2: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
13: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että... No okei, en ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta... Hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leimallinen, että se hänen takapotkutyylinsä, kun hänhän piti palikoitakin käsissä kuin mikäkin.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
14: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
15: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Iltapäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
14: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
16: Aito iskelmä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Superhieno modernisoitukin versio Mamban valokuvia -biisistä tarjoili Jami Falttin valokuvia siinä, ja Jami on meidän vieraana. Onneksi olkoon, hieno versio.
2: Kiitos paljon, kiitos paljon.
1: Sä muutit, Jami, nuorena Ruotsista Suomeen.
2: Mm-hmm.
1: Miksi sä tulit tänne?
2: Me muutettiin tänne, mun mummu sairasti täällä. Ja mä oon romani perheestä, meillä on perhe niin silleen super tärkeä aina. Ja me muutettiin tänne mummun tueksi.
3: Ihana tarina. Ja oliko tässä joku sellainenkin, että sun äiti tavallaan näki, että siellä Ruotsissa ei ole pojan niin turvallista kasvaa myöskään, että olisi ehkä parempi kasvaa sitten Suomessa?
2: No joo, mä ensin jäin sinne Ruotsiin mun kahden isoveljen kanssa, ja sitten tuli käsky kävi Suomesta, että mun pitää tulla kanssa Suomeen. Mm. Suomeen, ja niin ne sai mut sieltä sitten lentokoneeseen loppujen lopuksi.
1: Minkä ikäinen sä olit silloin?
2: Mä olin 17, just täyttämässä 18.
3: Unelmoidaan hetki, Jami Falttin. Kun sä katsot sun tulevaisuutta, niin mitä unelmia se pitää sisällään?
2: Mä oon Suomen isoin iskelmätähti. En tiedä, onko tää totta, mutta onko mä ensimmäinen räppäri, ketä on Aito Iskelmäkanavalla vieraan?
3: Olet.
2: Mahtavaa.
3: Kyllä.
2: Okei. Se on yksi unelma. Mm. Suomen isoin iskelmätähti. Jami Faltti.
1: Minkä ikäinen sä oot nyt?
2: 25.
1: Jees, sulla on ihan mahtavasti aikaa kyllä tähän tavoitteeseen päästä. Millaisen elämän sä muutoin haluat? Musiikki siinä mukana, mutta niin kuin muilta osin.
2: Muilta osin, musiikin lisäksi, niin meillä on aina ollut pienestä asti iso perhe, mä haluan itsekin iso perhe. Mulla on 2,5-vuotias tyttö tällä hetkellä myös kotona. Terveisit sinne, jos kuuntelet tätä.
3: Terveisiä.
2: Ja myös puolisolle. Sitten meillä on tulossa justiin uusi tulokas.
3: Onneksi olkoon.
2: Yes, kiitos paljon. Niin kasvattaa perhettä ja elää siinä. Mä oon huomannut, että se on hyvä tasapaino tähän.
1: Jep.
2: Mun iskelmätähti arkeen.
3: Niin, pitää niinku jalat maassa. Miten sä kuvailisit sua itseäsi isänä? Millainen isä sä oot?
2: Mä oon aika rento, mä annan aika paljon kaikkea periksi. Ainakin tämän ensimmäisen kohdalla ollut silleen. Voi olla, että toisenkin, koska jotenkin mä haluan antaa mun lapsille kaiken, mitä mulle ei ole ollut pienenä. Mä oon saanut paljon rakkautta, mutta meillä ei ollut hirveästi rahaa kotona, niin mä haluan mahdollistaa heille asioita myös taloudellisesti.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Ekana mielessä.
1: Tänään me kysytään Aito Iskelmän aamussa Trapskelmä-tähti Jami Falttinilta, että mikä se on miehellä ekana mielessä?
2: Sanotaan sana ja saat vastata joko yhdellä sanalla tai lauseella. Ei ole kiirettä mihinkään.
3: Okay.
2: Aloitetaan. Valokuva.
3: Muisto.
1: Ruotsi.
3: Lapsuus.
2: Äiti.
3: Koko elämä.
1: Jengit.
3: Ei hyvä juttu.
2: Unelmat.
3: Tavoiteltavissa.
1: Suomi-iskelmä.
3: Sielu.
2: Romanit.
3: Perhe.
1: Rakkaus.
3: Ikivanha. Rakkaus.
2: Lapsuus.
3: Rikkinäinen.
1: Tulevaisuus.
3: Kirkas.
2: Yes!
1: Lämmin kiitos Jami Falttinen, että tulit Kinnunen Aleksandrova showhun. Me nähdään vielä.
3: Kiitos Iskelmä ja todellakin näemme.
2: Kiitos.
3: Kiitti.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmän aamun tarjoaa Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori. Aito Iskelmä.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: No niin, mennään! Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
11: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhiloon.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
0: Ja kyllä.
19: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
0: No.
19: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
0: Näin on.
19: Korjaan autossa.
0: Juh.
19: Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
21: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä, poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
22: Suomalaiset. Joo, suomalaiset.
21: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
22: Mä valitsisin Sonjalle kettomasan.
21: Anteeks? Minkä ihmeen takia?
22: No toinen voisi olla, haluatko spesifin?
21: Haluun.
22: Haluat?
21: No mieluummin kuin kettomasan.
22: No yhden sellaisen räppärin.
23: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Suvi Teräsniska vie mut Vinnemaan.
1: Se on perjantai. Se on perjantai. Se vie silleen, mut Vinnemaan.
0: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
0: Ei osaa enää edes lukea.
1: Ei pysty keskittyä siihen, että lukisi nämä biisien nimet.
0: Ei. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sekoilemassa kymppiin saakka.
1: Kyllä.
0: Anteeksi.
1: Ei, se, älä pyydä anteeksi.
0: Vie mut Vinnemaan.
1: Se on hyvä biisi. Oliko se Laura Voutilaisen? Ei.
0: Eikö se ole Sivu Parasniska?
1: Me mennään nyt eteenpäin. Nimittäin ihan kohta jaetaan...
0: Ämpäreitä.
1: Ihan kohta jätään ämpäreitä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Jääräpori! Aito iskelmä. Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tää hyvältä näyttää! Itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Autovex. Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
15: Claes Olsson.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallantekoa murhana. Uhri on hieman yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa. Poliisi pyytää tapauksesta tietäviä ottamaan yhteyttä. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavasti, kertoi Norjan hovi eilen. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Kruununprinssi Haakon on tiettävästi edelleen sairaalassa isänsä luona. Lisäksi Norjan piispat palasivat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeytti ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.

0: Tätä on aito iskelmän
1: aamu. Daniel Ruotsista tulee tänään Suomeen, mutta haluaisin jatkaa vähän kuninkaallisilla aiheilla, koska mun mielestä tämä seuraava juttu todistaa sen, että todellisuus on todellakin tarua monesti ihmeellisempää. Yle kirjoittaa Belgian kuninkaallisista juttua. Siellä on tämmöinen 26-vuotias nuori mies, Clement van der Kerkhove.
2: Joo, ja sukunimi kertoo jo, että tässä ollaan kuninkaallisia.
1: No, kertooko, koska hän on siis autokauppias. 26-vuotias autokauppias.
2: No, katsotaan mihin tarina menee.
1: Ja sitten hän on elänyt ihan tavallista autokauppiaan, nuoren autokauppiaan elämää, kunnes nyt sitten ei ole ikään kuin tullut mitään paljastusta. Hän on tiennyt kyllä isänsä koko ikänsä ja hänen isänsä on Belgian kuninkaan pikkuveli prinssi Laurent. Ja ennen kuin tämä prinssi on mennyt vaimonsa Clairen kanssa naimisiin, niin hän on saanut tämmöisen belgialaisen näyttelijälaulaja Wendy van Vantenin kanssa tämän Clementin. Eli mitään pettämisiä tai tämmöisiä paljastuksia tähän ei liity. Mutta tähän asti tällä Clement van der Kerkhovella on ollut ikään kuin ihan normaali elämä. Mutta,
2: sormet öljyssä ja moottoreissa.
1: Just näin. Mm. Mutta nyt on sitten menty tämmöinen prosessi läpi, että nyt hän saa käyttää virallisissa yhteyksissä titteliä hänen kuninkaallinen korkeutensa Clement van der Kerkhove pilkku Belgian prinssi.
2: No, toi olisi kiva kyllä tommonen niin kuin käyntikortti.
1: Joo, se olisi tosi kiva käyntikortti, mutta mieti miten pitkä litania. Sitten kun sä menet sinne autokauppaan töihin ja alat sitten sitä BMW 308, en mä tiedä onko semmoista mallia olemassakaan, niin myymään, niin joo, oikein hyvää päivää. Kuninkaallinen korkeutenne Clement van der Kerkhove, Belgian prinssi. Onko tässä diesel vai bensamoottori?
2: Niin, mitäs tämä nyt sitten, Kinnunen, tarkoittaa, kun sä tiedät näistä hiihuulihommista? Mä näin viime yönä unta, että minusta tuli prinsessa.
1: Mutta et sä oo jo?
2: No, henkisesti. henkisesti
1: mutta
2: vahvasti.
1: Mutta se virallistettiin samallaan kuin Clementin homma, niinkö?
2: Se oli siis sillä tavalla, että mulle tuotiin paperi näin ja sitten siinä luki, että mun piti kirjoittaa mun allekirjoitus. Mä olin silleen, että miksi tässä on tämmöinen etuliite prinsessa? Niin sitten siellä tehtiin tämmöinen, tiedätkö tämän kumarruksen, että kun käsi menee ensin tälleen, joo, miten se menee silleen?
1: Joo, se silleen pyörii tässä edessä,
2: pyörii
1: ja
2: edessä ja sitten
1: samalla kumartaa ja vähän niijataan. Siis mä teen välillä tahalleen Kinnuselle.
2: Joo.
1: Aamukahvinne on tarjoiltu.
2: Joo, sit mä siis en kyseenalaistanut tätä tietenkään, koska minulle se oli itsestäänselvyys.
1: Eli pitääkö sua ruveta nyt sitten kutsumaan teidän kuninkaallinen korkeutenne Jenni Elisa Aleksandrova pilkku Sanomatalon prinsessa.
2: Joo, Sanomatalon prinsessa, oman elämänsä prinsessa.
1: Oman elämänsä prinsessa. Tähän Belgian prinssiin nyt liittyy myös tämmöinen Suomi-yhteys. Tämä hänen äitinsä Wendy van Vanten, kun sanoi, että hän on näyttelijä, niin hän on vuonna 1999 näytellyt Åke Lindmanin elokuvassa Lapin kullankimallus. Eli voisiko nyt sitten ajatella, että tämä

0: asuntokauppias prinssi Clement on vähän niin kuin myös Suomen prinssi?
1: Ei.
0: No voisi ajatella.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Mä oon

0: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
2: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
3: No niin, kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
2: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Mäpäs kerron sulle jutun.
18: Kerro.
17: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
18: Joo.
17: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
18: Mm-hmm.
17: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
18: Joo.
17: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
18: Ai eikö?
17: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
18: Aha.
17: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
2: Perutaan häät-kappale julkaistiin 20 vuotta sitten. Sä et, Anne, alun perin ollut ihan kauhean fiiliksissä tuosta biisistä. Sä et olisi halunnut julkaista sitä singlenä ollenkaan, mutta levyyhtiö meni sitten vähän niin kuin ja toimi sun selän takana, eikö niin?
18: No vähän niin kuin joo. Siinä kävi sillä tavalla, että silloinen tuottaja, Seppo Matintalo, sanoi, että hei, nyt on tämmöinen biisi, kun perutaan häät. Sitä olisi tarjottu artisteille, mutta aika moni oli sanonut sille sitten, että joo, että ei. Ja minäkin sanoin jopa, että ei, että
2: mikä siinä oli? Miksi et tykännyt siitä?
18: No siis 20 vuotta sitten maailma oli niin erilainen, ja varsinkin just tällä iskelmäpuolella.
2: Ja se oli tehty.
1: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00. Aito iskelmällä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Irina ja Hiljaisuus Aito Iskelmän aamussa. Hitsi, olisi pitänyt tämän ottaa silloin, kun olin siinä Tähet-Tähet-ohjelmassa 2 vuotta sitten.
2: Mikä oli Tähet-Tähet?
1: Se on se, TV-vitosen versio.
2: Tähdet-Tähdet.
1: Herran tähe, herran minkä tähe.
2: Minkä tähe? Minkä tähe tehdään Herran tähe?
1: Sen tähe.
2: Joo, siis Herran tähe, niin. Minkä tähe ohjelma alkaa TV-105.
1: Niin.
2: Heti tulevana syksynä, kun saadaan vähän budjettia.
1: Puhelimella nauhoittanut.
2: Kinnunen laulaa kaikki laulut.
1: Ja tiedän sen. Joo. Mutta hieno biisi Irinalta tuo Jeesus.
2: Aivan mahtava. Tämä on niin hieno biisi, että tiedätkö, kun helposti tulee kylmät väreet, mutta sitten kun ne tulee poskilihaksiin ne kylmät väreet, niin silloin
1: sitten
2: se on.
1: Sitten on hätä.
2: Oliko tämä halvaus? Ai tämäkö se oli se merkki?
1: Herranjestas.
2: No niin.
1: Mutta hieno biisi.
2: Joo, mennään eteenpäin.
1: Huvipuistossa.
2: Me oltiin huvipuistossa ja sanotaanko näin, että minä nostan käden pystyyn. En ole välttämättä mitään huvipuisto-ihmisiä.
1: Käytkö sä laitteissa?
2: En käy laitteissa.
1: Joo, hyvä, en minäkään.
2: Joo, ja se ei niin kuin jotenkin ole mun juttu, mutta lapset oli aivan sairaan innoissa ja meillä kesältä siirtytään reissu nyt
1: alkusyksyyn. Sanotaan nyt loppukesään.
2: Joo, mutta ja ihan hirvittävän kallista mennä 5 henkeä Särkänniemeen tai mihin tahansa huvipuistoon ja syödä siellä ja ostaa junaliput. Mutta täytyy sanoa, että kaikki oli sen arvosta. Parikin semmoista itsensä ylittämistä tapahtui siellä ja toinen oli se, että keskimmäinen lapsi uskalsi mennä tähän tornadoon, jota hän pelkäsi.
1: Se on?
2: No se on se, mikä menee pää alaspäin.
1: Onko se niin kuin vuoristorata?
2: Se on vähän niin kuin vuoristorata tyyppinen. Ja sitten, sitten kun minähän en jaksa tällaista mairittelua tämmöistä, niin kuin, että no tuu hei, kyllä sä pystyt siihen. Mä olin niin kuin, mennään eteenpäin, nyt ei kuluteta aikaa tähän. Jos et mene, niin et mene.
1: Ja et mennyt itse mihinkään.
2: En. Mutta siis silleen, että jos on ranneke ostettu, niin sit mennään. Se on ihan turha, tämä maksaa paljon. Ja onneksi muut perheenjäsenet osaavat vähän mairitella enemmän ja saivat sitten keskimmäisen sinne menemään. Ja se oli sitten ne hyppi kaikki innoissaan, tiedätkö se voiton tunne, kun sä oot päässyt sinne. Ja me sitten pienimmäisen kanssa jäätiin pelaamaan näitä tällaisia pelejä, että et, niinku heitä koriin palloja ja sitten sä voitat siitä
1: pehmoleluja.
2: Hän halusi semmoisen ison Pikachun. Ja hirveän kallista puuhaa on, että sun pitää niinku heittää niitä palloja siihen koriin.
1: Jotka on vähän vinossa vielä ja se
2: joo,
1: on vaikeeta.
2: Just jo. Näin. No, mut löysin itsestäni tämmöisen pienen kilpailuhengen, koska me kulutettiin 20 euroa siihen, että hän sai heitellä niitä palloja. Ja ei tullut sitten tätä Pikachua. Ja sehän oli niinku suru oli puserossa iso. Ja sitten tässä kävi vielä niin, että sitten kun pikkasen alkoi piristymään tämä pienimmäinen, niin sitten tämä mun poika, isoin poika tulee ja sanoi, että hän haluaa tyttöystävälleen voittaa tuon yhden pehmolelun. Ja hän kävi nakkaan pari koria ja voitti saman tien.
1: Just.
2: Ja sitten mä olin silleen, noi herra jumala, nyt eihän tämä niin kuin näin mene, että nyt heitä toisen kerran, minä maksan. Pienimmäiselle me saadaan nyt tämä Pikachu. Ja ei, koriin ei mene, ohi menee. Ja sitten mä olin silleen, mä laskeskelen, 40 euroa mennyt nyt tähän. Mutta tämä on vähän niin kuin, tiedätkö, tuossa uhkapelissä, että minä olen käyttänyt jo näin paljon.
1: Niin kyllä se päätyy asti.
2: No sitten se tuli sieltä. Se tuli, hän sai 2 palloa putkeen ja me saatiin se Pikachu. Ja siis mua alkaa nytkin itkettään, kun se hetki, kun mun poika kävelee sitä pienimmäistä kohti ja pitää sitä Pikachua siellä ylhäällä. Ja se pienimmäinen, se valo, mikä tuli hänen kasvoilleen, se oli niinku täydellinen lopetus siihen. Ja tämän takia noi on hyviä bisnespaikkoja, noi Särkänniemet ja muut huvipuistot. Kun siellä ihminen, joka ei ole niinku yhtään uhkapeluri tai kilpailuhenkinen, niin löytää itsestään nämä puolet.
1: Ja sen jälkeen sinä juoksit ympäri Särkänniemen niin kuin Kinnusen Hanna Konsana ja olit silleen, voitin! Voitin!
2: Voitto! Vaikka en itse tehnyt muuta kuin vaan vingutin visaa.
1: Joo, voitin!
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
8: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
13: Mynttö!
12: Uutena makuna omena.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
7: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
0: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
13: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
19: Eniten aitoa iskeä.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Jota eilen lupailtiin otsikoissa, että sen pitäisi tulla.
2: Loppuviikosta.
1: No kun nyt mä katson, niin ei se ole tulossa.
2: Älä sano.
1: Se on mennyt jonnekin.
2: Älä sano.
1: Kiertotielle.
2: Älä sano, että ei. Se eilen esimerkiksi, kun vettä tuli kuin Esterin sieltä ja sitten tuuli silleen, että puut oli niin kuin kenollaan. Niin mä olin silleen, että okei. Aha, nyt on sitten syksy. Kiittiva.
1: Täytyy kyllä sanoa, että eilen oli sellainen ensimmäinen niin kuin syksyn tunnelma ja pistettiin takkaan tuli ensimmäistä kertaa. Vain ja ainoastaan niin punaviini puuttui. Sitten olisi tullut semmoinen hyggeilyfiilis. Villasukatkin oli jalassa.
2: Tiedätkö mitä, mulla oli kanssa toissapäivänä villasukat ekan kerran, koska kun mä sanoin, että mä kävin uimassa. Niin. Mä olin aivan jäässä sen jälkeen koko illan.
1: Joo, kyllä.
2: Mä en halunnut sitä kertoa.
1: Mutta ei suostuta. Tää nyt vaan, se helle on tulossa. Se tulee, mutta se haluaa pitää meitä vähän jännityksessä.
2: Niin, se on semmoinen niin vaikeasti tavoiteltava.
1: Joo, kyllä. Ymmärtää antaa, mutta ei anna ymmärtää. Eikö? Vai miten päin se menee?
2: Sulla se menee tolleen.
1: Todellakin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: todo, mihin tukehtuu, mulle vaikka mitään.
1: Aito iskelmä.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.

0: historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: syksyn kovin kamppailutapahtuma, Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Norjan kuningas Harald on kuollut 89 vuoden iässä. Norjan hovin mukaan kuningas kuoli tänään varhain aamulla. Harald ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Terveyshuolet varjostivat kuninkaan viimeisiä vuosia. Kuningas joutui sairaalahoitoon viime viikolla veren bakteeriinfektion takia. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui eilen sairaalaan Haraldin luokse. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä Oslosta. Lähetys alkaa näillä hetkillä ja sitä voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallan tekoa murhana. Uhri on vähän yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.

0: No niin, jospa nyt kuuluisi.
1: Krista täällä. Moi. Anteeksi tuo pieni iljaisuus tossa. No niin, tässä hetkessä ollaan. Mukavaa perjantaita. Kellon viisarit ovat ohittaneet 10 ja Norja on tosiaan menettänyt kuninkaansa ja yhden aikakautensa merkittävistä hahmoista. Ja kuningas Haraldin muisto säilyy varmasti kyllä pitkään. Hän oli kansaansa lähellä oleva kuningas. Hei, mä oon tässä nyt seuraavat 4 tuntia sinua lähellä. Mä laitan musiikkia soimaan, kohta lähdetään Pohjois-Karjalaan ja nyt tästä käynnistellään koneita kappaleella 3 hyvää vinkkiä, jonka meille esittää Westerinen yhtyeineen. Kiva, että oot kuulolla.
2: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kiitokset Westerinen yhtyeineen ja hei, oikein mukavaa perjantaita. Krista täällä. Cars in Drive-kappale olisi tuossa hetkisen kuluttua tuloillaan. Sitä ennen piipahdetaan Pohjois-Karjalassa, ainakin noin niin kuin ajatuksen tasolla, koska sinne meidät johdattelee Levi and the Leavings. Hei, Chairborin, mitä ne on, ämpäreitä? Missä on pyyhepaketti sisällä? Mähän olen koko viikon nyt tässä hehkuttanut, että mä laitan tänään 2 kappaletta sellaisia jakoon. Vielä ehdit osallistua tähän kilpailuun. Pysyhän kuulolla. Mä kerron sulle hetkisen kuluttua, että mikä tässä on homman nimi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Carsin Drive soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita, Krista Bars täällä seurannasi. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, on semmoinen kappale, mikä on kyllä koskettanut todella montaa kuulijaa. Tänne tulee aina aika useasti viestejä, kun toi biisi soi. Enkä yhtään ihmettele, siinä on ihan mielettömän hieno teksti siinä biisissä. Tota biisiä päästään fiilaamaan tuossa 10 minuutin sisään, mutta tässä nyt Anna Erikssonin, Juliet ja Joonatan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Anna Erikssonin, Juliet ja Joonatan soi tässä. Hei, kello parisinkymmentä minuuttia yli kympi. Mukavaa perjantaita. Tosiaan on tässä nyt koko viikon hehkuttanut tämmöistä kilpailua, mikä meillä on. Chareborin puolesta mulla on nimittäin täällä kaksi kappaletta tämmöisiä Chareborin loma-ämpäreitä. Me suomalaisethan me rakastamme ämpäreitä. Tämä ei nyt mikä tahansa ämpäri, koska tämän sisällä on myös sitten vielä tämmöinen pyyhepaketti. Ja mä laitan niitä tänään lähetyksessä kaksi jakoa. Kilpailun henki on siis seuraavanlainen. Mä haluan kuulla sun oman version tästä Chareborin-tunnarista. Tiedätkö tämän? Niin laitahan mulle ääniviestillä vetämään omaa tulkintaasi tosta tongue twisterista, niin kuin englantilaiset sanoo. Koska tossahan menee aika herkästi kielisolmuun. Studion puhelinnumero, ei kun toi WhatsApp-numero on 0505699475, eli sinne laita ääniviestiä. Ja muutama kuulija on jo tähän haasteeseen lähtenyt. Kuunteles näitä näytteitä.
1: Chareborin. Parhaat matkat tarjoaa. Chareborin.
0: Niin tiedätkö mitä? Sieltä puuttuu vielä sun näyte. 050-56-99-475. Annahan palaa.
2: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana. Chareborin. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Chareborin. Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
8: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja kolme tippuu.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
13: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
17: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
17: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
18: Tokmanin fiksunostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
20: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
21: Pitäisiköhän meidänkin?
22: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
21: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
22: Ei, se on Oikotie.
23: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
24: Kiva nähdä! Miten meni loma?
25: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
26: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

Tässä on vaan niin hieno teksti tässä kappaleessa, eikö se ookin? Todella koskettava. Hyvä haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello nyt 10:30. Tulossa Phil Collinsia ja tässä Suvi Teräsniska ja Jos mikään ei riitä. Oikein mukavaa perjantaita juuri sinulle.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Phil Collinsin Another Day in Paradise. Yön vie mut minne vaan soitossa seuraavaksi ja sitten siihen perään niin hieno biisi Juha Tapiolta. Jotain niin oikeaa ja se on kuule todella oikein, että oot Aito Iskelmän taajuuksilla ja toivottavasti myös pysytkin siellä. Krista täällä seurannasi kahteen saakka.
1: Aito Iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjäreborg.

0: ongelmia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Mä meen rustaa.
15: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
14: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
15: Voi ihanaa, tuu pian takas.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Auto, Autovex.
21: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
20: Auto, Autovex.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Luomu,
1: luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
3: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
4: Säkit heiluen.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Siinä yön tyylinäyte vuodelta 1990. Vie mut minne vaan. Hei, kivaa perjantaita. J. Karjalaista tulossa vielä ennen kuin kello viisarit on 11. Ja tässä Juha Tapio ja Jotain niin oikeaa.

0: J. Karjalainen ja telepatiaa soi tässä kello 5:11. Hei, kivaa perjantaita. Krista tässä. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Mistäs tämä johtuu? Tätä seuraavaksi nyt tarjolla sitten uutisissa muutaman muunkin aiheen kerran. Eppuja muuten sitten laitan soimaan heti tuossa uutisten perään Vihreänjoen rannalla kipaletuloillaan. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, Lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: IC Juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
17: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
17: Hotlips.fi.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
19: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
20: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Norjan kuningas Harald on kuollut tänään 89 vuoden iässä. Hän ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Eilen kerrottiin, että Haraldin tila on erittäin vakava. Maan poliittinen johto perui uutisen seurauksena ulkomaanmatkojaan ja kuninkaallinen perhe kokoontui Haraldin luokse sairaalaan. Norjan uudeksi kuninkaaksi nousi tänään hänen poikansa Haakon. Samalla 53-vuotiaan Haakonin puoliso Mette-Maarit nousi Norjan kuningattareksi. Ilta-Sanomat on Oslossa seuraamassa vallanvaihtoa ja norjalaisten reaktioita suru-uutiseen. Tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appeltvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Euroopan jalkapalloliitto UEFA valmistautuu nostamaan rikossyytteen FIFAn puheenjohtajaa Gianni Infantinoa vastaan, kertovat Sky Sports ja The Guardian. Syynä on hanke, jossa jalkapallon MM-kisojen kaupallisia oikeuksia olisi myyty yksityisille sijoittajille. UEFAn mukaan suunnitelma olisi vahingoittanut FIFAa ja sen jäsenjärjestöjä. Oikeustoimet on määrä käynnistää Sveitsissä.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
22: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Hei, mitä mainiointa perjantaita, Krista, tässä seurannasi. Tosi kiva, että oot kuulolla. Näin nyt sitten saatiin suru-uutisia Norjasta. Kuningas Harald on ollut norjalaisille aina semmoinen koko kansan kuningas. Ja vaikka kuningashuoneen suosio on laskenut Norjassakin huippulukemista, niin kyllähän selvä enemmistö norjalaisista edelleenkin kannattaa monarkiaa. Että monarkiasta luopumisesta ei Norjassa juurikaan ole puhetta. Hei, mennään me tästä nyt ihan muihin asioihin. Mä tarjotan seuraavaksi soimaan Eppujen Vihreän joen rannalla ja PMMPn pikkuveliä olisi tuossa tulossa ja sitten pistetään jalalla koreasti Kai Hyttisen Dirlandaa kappaleen tahtiin. Kiva, että oot kuulolla.
16: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: eput ja Vihreänjoen rannalla. Pääsitkö näkemään niitä eppuja? Mä pääsin nyt näkemään ne siellä Aitoiskelmän festareilla Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Ja kyllähän me tätäkin kappaletta siellä sitten jodlattiin porukalla. Voi vitsit, mikä tunnelma. Mutta vaikkei eput enää keikkaillekaan, niin Eppu Normaalihan yhtyeenä ei niin ikään lakannut olemasta. Ja totta kai onneksi meille jää aina eppujen musiikki. Mutta hei, nyt mennään vähän muihin musiikillisiin asioihin, nimittäin tuohon mysteeribiisikilpailuun. Me käydään sitä tuossa taajuudella tunnin kuluttua. Ja eilen Arja soitti kisaa, ja toi oli vähän lähdössä toi kisa nyt niin kuin toiseen suuntaan, se Arjan veikkaus. Niin mä pikkasen nyt häntä helpotin, ja lopputuloshan oli sitten tämänlainen.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi.
0: Säilytähän se rentous, niin mennään kuuntelemaan tätä kappaletta. Tämähän siis kuulostaa nyt tällä kertaa tällaiselta. Tässä on nyt kokonaiset 10 sekuntia tämmöistä herkkua.
2: Okei.
0: Kaunista oli, eikö se ollut?
2: Joo, aivan ihana lauluääni siellä.
0: Upea. Onko miehen vai naisen ääni? Mitäs veikkaat?
2: Kyllä mä sanoisin, että nainen.
0: Naista lähdet. Sinäkin veikkaamaan, niin kuin eilenkin arvuteltiin. No, kukas naisartisti tämä voisi olla?
2: No, minä nyt ajattelin sellaista, että hän on Sanni.
0: Sanni? Okei, joo. Sä saat Sannin tästä nyt.
2: Jep.
0: Joo. Mä rupesin nyt miettimään, että mun sellainen vahva fiilis, että meillä ei kyllä soi yksikään Sannin kappale taajuuteen.
2: Eikö?
0: Ei. Mä en ole ainakaan itse koskaan laittanut Sannia.

0: se ei ollut kumpikaan.
1: Joo, eikä mitään Kaija K-ka kyllä sovi tähän, eikä. No mites tota Eini?
0: Einiä, joo. Einiä niin. Soitetaan kyllä. Mikähän Einin kappale kuulostaisi tältä?
1: Nyt ei tule yhtään Einin biisi mieleen. Ai kamala.
0: Älä niin, nyt, elähän nyt siellä. Sä sanoit, että sinä et jännittele. Niin ei nyt aloitetakaan.
1: Jännittelemään. Joo. Ei, niin herra jistä sentään. Oikeasti. Mä olin niin varma sit Sannista, niin nyt mä oon ihan pulassa.
0: Niin, niin se on useasti, jos on jonkun miettinyt etukäteen, niin sit sitä on vaikeaa niin lähteä enää uudestaan tota, käyntiin, siis niin sanotusti.
1: Mulla ei tule nyt yhtään Einin biisiä mieleen. Tää on ihan hirveetä, mutta no,
0: näinhän se useasti menee. Niitähän on hirveästi. Einillähän on niitä uusia biisejä. Siellä on sitä Syntynyt uudelleen ja Älä pelkää mua. Ja sitten on niitä vähän vanhempia kipaleita, nämä Yes Sir alkaa polttaa. Ja
1: no joo, laitetaan se.
0: Yes Sir alkaa polttaa.
1: Kyllä.
0: Okei. Se. Ja. Yes sir, alkaa polttaa. Ja polttaako se, se on
2: väärin. Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
0: Eli ihan ei päästy nyt sitten sen oikean vastauksen äärelle vielä, mutta siis kuka ties? Kuule, ehkä se ratkeaa tänään perjantaina. Eli tunnin päästä ollaan ton kilpailun kimpussa. Mulle voi sitten ilmoittautua tuohon skabaan pikkasen ennen 12 uutisia. Silloin saa soitella tänne studioon. Ja mähän arvon sitten sen päivän kisaajan kaikkien soittaneiden keskuudesta. 50 siellä olisi rahaa jaossa tietäjälle.

0: ihan sata varma, että sulla alkoi vähän jalat vispaamaan siellä, missä nyt oletkaan tämän kappaleen tahti. Eihän tätä voi olla kuuntelematta sillä, jos ei pikkasen edes nyt niin kuin jalalla vähän maata naputtaisi. Hei, se on perjantai. Krista täällä sun kaverina kello parisenkymmentä minuuttia, eli 11. Ja tästä lähtee nyt soimaan Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: lupasi rakastua.
1: Sitä mieltä on tässä Elias Kaskinen. Mamba toteaa tuossa seuraavaksi kyllä, että mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Hei, kivaa perjantaita. Krista tässä, kello parisenkymmentä minuuttia oli 11. Mulla on tosiaan pari kappaletta täällä ämpäreitä jaossa. Ilmaiset ämpärit houkuttaa meitä suomalaisia lähes aina. Tähän ämpäriin pääset käsiksi sillä, että laitat mulle tuohon meidän studion WhatsAppiin numero 050569975 ääniviestillä sun oman versiosi tästä siis ikonisesta Tjäreborg-tunnarista. Juu, anna palaa vaan, älä kainostele. Laitat sen mulle tänne ääniviestillä, niin oot sitten noiden ämpärien arvonnassa mukana. Juu, ja kuten sanoin, ämpärit kiinnostaa meitä suomalaisia, mutta ei ihan kaikissa tapauksissa. Nimittäin asuntokaupoilla ei saada ihmisiä tai asuntonäytöille ei olla saatu ihmisiä sen enempää, vaikka siellä olisi ilmaisia ämpäreitä ollut jaossa. Jatketaan tällä aiheella hetkisen kuluttua.
2: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
3: Maailman helpoin kisa!
4: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
5: Ralli.
4: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no tautua korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: Autovex.

0: on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
8: Asenneko astui voimaan?
9: Perinteinen hiihtotapahtuma.
7: Tarvii lisää rahaa.
6: Grönlanti.
7: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
5: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
10: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
11: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
5: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
6: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
7: Aito iskelmä.
8: Anno

0: Se on tommonen aika kurja tilanne, että hän tulisi käymään silloin, kun tykkää ja antaa paljon vähemmän kuin sinä. Saattaa olla, että muutamalla kiinteistövälittäjällä on ollut viime aikoina tämmöiset fiilikset. Yle Uutisista nimittäin luin, että uusin ongelma on näissä asuntonäytöissä esimerkiksi tämmöinen ghostaaminen. Eli on sovittu näyttö, mutta sitten sinne jätetään tulematta. Ja niin tietenkin siis asuntokauppa, kuten tiedämme, niin on tässä nyt jo vuosia ollut aika hitaamman puoleista. Ja niin kaiken näköisiä kikkakolmosia ovat kiinteistövälittäjät koittaneet nyt sitten kaivaa hihastaan, että saataisiin ihmisiä houkuteltua enemmän niille näytöille pitämään kiinni näistä sovituista näytöistä ja niin edespäin. Nokialla oli esimerkiksi nyt järjestetty asuntonäyttö, jossa 5 ensimmäiselle luvattiin ämpäri. No äkkiä voisi ajatella, että tämähän nyt on aivan takuuvarma sukseen. Totta kai sinne tulee jengiä jonottamaan, jos sieltä saa ämpäreitä. Voitko kuvitella, että yhtään kävijää ei tullut?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Siinä on kyllä muutama nimi annettu lapsoselle. Hei, oikein mahtavan mukavaa perjantaita, Krista täällä. Dingon Kirjoitan kappale olisi tässä tarjolla seuraavaksi. Sitä ennen kuunnellaan Johanna Kurkelan rakkauslaulu. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että jos keijukaisia on olemassa, niin ne kuulostaa ihan varmasti just Johanna Kurkelalta. Tai mistäs minä tiedän, onko niitä olemassa.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Hei, maistaisiko piirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
21: Mitä? Käpyjä?
22: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
21: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
22: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
21: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puhiloon.
24: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, sit liikkuu.
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
28: Pää pinnan alle!
29: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
28: Nyt lyö sitä!
25: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
30: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
31: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
0: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
2: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Paarikadulta kotiin.
3: Joo.
2: Tää oli nyt Bulgariassa.
3: Okei. Okay.
2: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niitten poikien kanssa, turistipoikien kanssa.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Dingon kirjoitan kappale. Nyt hei rakas ystäväiseni, älä kirjoittele minulle, vaan ota ihan rohkeasti luurikouraa ja soita minulle. Siis voit soitella ihan niitä näitäkin asioita, mutta nyt erityisesti jos haluat osallistua tuohon Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun, niin paha soittaa numero 020343200. Jaahas, täällä alkoikin jo linjat vilkkumaan. Hyvä. Mä menen vastailemaan noihin puheluihin. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehin ja arvon sitten päivän kisaajan. Ja Mysteeribiisi-kilpailu pyörähtää käyntiin tuossa 12 uutisten jälkeen. Siellä 50 euroa jaossa. Minä vastailen puhelimeen ja soitan sinulle sillä aikaa tässä Westeristä yhtyeneen. Tämä biisi on tummilla teillä ja tähän perään sitten uutiset. Pysyhän kuulolla siellä.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Aito iskelmä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
0: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
17: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
18: Kiitos.
17: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
20: Mitä? Käpyjä?
21: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
20: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
21: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
20: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puhilaan.
23: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
24: Kauden artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freeman.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Brordi.
34: Nylon B.
35: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Norjassa ei ole tapana järjestää varsinaisia kruunajaisia vallanvaihdon yhteydessä. Haakon vannoo kuninkaan valan lähipäivinä. Harald oli Norjassa erittäin pidetty kuningas. Sadat ihmiset ovat vieneet Osvon kuninkaallisen linnan edustalle kukkia ja saapuneet osoittamaan suruvalittelunsa. Ilta-Sanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Nepalin katastrofialuetta uhkaavat uudet tulvat. Nepalin poliisin mukaan Himalajalla, Tiibetin puolella, on murtunut pato ja maanvyöryn muodostama järvi tulvii yli. Poliisi kehottaa alueen asukkaita ja pelastustyöntekijöitä siirtymään turvaan. Pelastusoperaatiot Tiibetissä on keskeytetty vaarallisten olosuhteiden vuoksi. Tulvissa on kuollut jo lähes 470 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
4: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
5: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12. Täällä seurana siis Sentraali Sandra. Semmoinen olo mulla siis on. Mä vastasin taas niin moneen puheluun. Mysteeribiisi kilpailu kiinnostelee. Eikä siis ihmekäs tuo. 50 euroa on siellä rahaa jaossa. Se on ihan kiva summa. Kyllä mä keksisin aika montakin käyttökohdetta sille 50-selle. Varsinkin näin viikonlopun kynnyksellä. Mutta hei, katsotaan, voittaako päivän kilpailija sen? Arvaakohan oikein, mikä on Mysteeribiisin nimi ja kuka sitä esittää? Se meille kohta selviää. Paula Koivuniemen 100 kesää tuhat yötä kappale kuunnellaan ja sit ollaan tuossa skabassa. Pysyhän kuulolla.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Kari, sanoit, että soittelet Turun suunnalta, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
1: No mitäs Turkuun kuuluu ja onko millaiset viikonloppusuunnitelmat?
2: No ei tässä mitään kummempaa, että työpäivä ohi ja silleen.
1: Siellä on vissiin aika kivat kelit sielläkin suunnalla, eikö?
2: No juu, kyllä tällä lämmintä riittää.
1: Okay. Eikö nyt ole se venetsialaisviikonloppu?
2: Juu, semmoinen on kyllä.
1: Joo, aiotko lähteä venetsioimaan?
2: No, en tiedä vielä.
1: Ei tiedä vielä. Katsotaan, niin. Saataisiin järjestettyä sulle tästä vähän tuommoista viikonloppufyrkkaa.
2: No niin, se olisi kiva.
1: Se olisikin hyvä. Hei, mennäänkö kuuntelemaan toi kappale? Se on, kestää 10 sekuntia ja tämmöistä olisi nyt tarjolla. Mitä sanoo Kari? Kuulostiko pahalta?
2: No kyllä se pahalta kuulisi, mutta olisiko Janne Hurme kirje?
1: Janne Hurmeen kirjeenkö sä tuosta jotenkin saat?
2: Joo.
1: Ai jaa, okei, kun täällähän on siis aikaisemmat kilpailijat on ollut sillä linjalla, että taisi niin kuin naisartisti. Täällä on veikattu Katri Helenaa ja Anna Erikssonia ja Einiä, mutta sun mielestä tämä on miehen ääni?
2: No juu.
1: Janne Hurmeen kirje. Mielenkiintoinen vastaus. Joo. Ja tiedätkö mitä?
2: No oikein.
1: Se oli Janne Hurmeen kappale. Miten sinä nyt tuolla tavoin? Mistä sä sait kiinni siitä?
2: No äänestä.
1: Äänestä. Hänen kaunista lauluäänestä, kun sä sen päättelit.
2: Kyllä. Ääni ratkaisee.
1: Ai vitsit, miten mahtavaa. No nyt siis todellakin saatiin sulle sitten sitä viikonloppurahaa. Niin jäähän Kari kuule sinne linjoille, niin vaihdetaan noita yhteystietoja, niin saadaan sulle rahat maksuun. Hyvä.
2: Hyvä. Kiitos.
0: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: Erinin on elämälaina soi tuossa Janne Hurmeen kirjekappaleen perään.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja sillä tavalla se Kari Turusta meni sitten ratkaisemaan ton meidän mysteeribiisikilpailun. Aika tiuhan tahti on ruvennut nämä mysteerit tässä ratkelemaan. Pitäisiköhän laittaa tuonne meidän äänituotantoon viestiä, että näitä pitää vähän vaikeuttaa. No ei kai nyt sentään. Mut hei, maanantaina uusi biisi ja uusi 50.

0: Halo ja Aitoiskimällä, Krista täällä, kuka siellä?
1: No moikka, täällä on Millarinne.
0: No heippa Milla, mitäs mielessä?
1: No kisaa ajattelin.
0: Mysteeribiisi kisaanko halusit vai?
1: Just sitä.
0: Voi vitsi, kun se kerkesi mennä jo nyt se kilpailu. Juu, ja se ratkeski vielä. Mitä olisit muuten veikannut?
1: Janne Hurveen kirja.
0: Ai, säkin olisit tiedä sen oikean vastauksen. Voi hitsi, bipulat. Joo, no mut hei, tiedätkö, ensi viikolla uusi biisi ja uusi 50 taas jaossa, niin onhan kuulolla sit silloin.
1: No ollaan.
0: Hyvä, hyvä. Hei, ihanat viikonloput.
1: Samoin.
0: Kiitti, moi moi.
2: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä, mutta se on maailman ihaninta.
4: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun satoi vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
3: Tai viime kesänä. No ei.
4: Ilman voimapulkua. Ei sitä aikuisena tarvi.
3: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
2: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi kautta Aito iskelma. Aito iskelmä. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
10: Makeit uutuuksii!
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
16: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
17: Niin.
16: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
17: Siis kaikki samalla sovelluksella.
16: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
18: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
1: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista... Jaho, maailmassa.
6: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visitporvoo.fi.
6: Aito iskelmä.
7: Mä oon rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

Matti Eskon rekkamies. Kappale, mikä löi itsensä läpi puuromainoksessa 80-luvulla. Haluttiin saada lapsia syömään puuronsa paremmin. Etenkin semmoisia nuoria pojankolttiaisia. Sitten tehtiin tämmöinen rekkamiesmainos, missä rekkamies tietenkin syö puuroa aamupalaksi. Ja sitten tämä biisi. Matti Eskon rekkamiesbiisi soi sitten siinä taustalla. Ja loppu onkin historiaa. Hei, Abban SOS-biisi tuloillaan tuossa hetkisen kuluttua. Tämä ihana duetto on puoliksi sun ja siitä vastaavat Juha Tapio ja Viivi. Oikein mukavaa perjantaita just sinulle.

0: Abban SOS soi siinä. Hei, rakas ystäväiseni, kello parisenkymmentä minuuttia vailla yhden. Täältä olisi tulossa Arto Sotavallalta Päivät kuin unta. Seuraavaksi kuunnellaan Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan. Ja sitten noiden kahden väliin meinaan sujauttaa kolme pientä sanaa. Eli mistä tänään keskustellaan valtakunnassa?
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Loistava startti kaupakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Mäpäs kerron sulle jutun.
17: Kerro.
16: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
17: Joo.
16: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
17: Mm-hmm.
16: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
17: Joo.
16: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
17: Ai eikö?
16: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
17: Aha.
16: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
18: Synnynnäisiä korjaa. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Perjantai 28. päivä elokuuta ja Norjan rakastettu kuningas Harald siirtyy tänään tuonilmaisiin 89 vuoden iässä. Hänhän nousi hallitsijaksi vuonna 91 ja mä itse asiassa vielä muistan Haraldin isän kuningas Olavin hautajaiset. Ne televisioitiin ja mä oon silloin niitä pikkulikkana katsonut. Muistaksä ne? Haraldin virallinen siunaustilaisuus järjestetään todennäköisesti Oslon tuomiokirkossa tuossa seuraavan parin viikon sisään. Ja hänet tullaan myöskin hautaamaan todennäköisesti tuonne Akerhusin linnassa sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin aiempien Norjan monarkkien viereen. No sitten hei, tänä viikonloppuna huomenna, kun on tuo elokuun viimeinen lauantai, niin vietetään tietenkin venetsialaisia, näitä veneily- ja mökkeilykauden päättäreitä. Venetsialaisiahan pidetään tämmöisenä veden, tulen ja valon juhlana ja ihan tämmöinen niin kuin tuore perinne tai siinä mielessä on, että venetsialaisten juhlinta on aloitettu Helsingissä vuonna 1840. Näin kaivelin tuolta Interwebsteristä. Länsi-Suomen rannikkoalueet, kuten Kemi, Pori, Rauma, Kalajoki, Kokkola, Pietarsaari ja Pohjanmaa on perinteisiä venetsialaisten viettopaikkoja. Eli hakeudutaan veden äärelle. Meinaatko sinä juhlia? Tässähän on myös nyt samaan aikaisesti myös tämä muinaistulien juhla. Mutta tuli mieleen, että jos olet hakeutumassa veden äärelle, niin kannattaa hei olla siellä nyt sitten silmä tarkkana. Nimittäin joku kuulit, että Porvoon saaristossa on bongattu mahdollisesti maitovalas. Joo, maitovalas eli beluga. Luontokuvaaja Pekka Komi oli kuvannut tuon valaan Södersjärin lähestöllä ja edellisen kerran maitovalas nähtiin Suomessa tiedettävästi vuonna 86 Perämerellä. Et sillä mielessä aika harvinaista herkkua.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Näistä voi nyt esimerkiksi puhua ja lisää puheenaiheita tuossa tarjolla hetkisen kuluttua uutissähkeiden muodossa, mutta ehditään hei ennen uutisia vielä mainiosti fiilistellä tämä biisi. Tämä on hieno. Arto Sotavalta ja Päivät kuin unta.

0: Tiedätkö niitä päiviä, jotka on kuin unta, kun oot lomalla jossain ihanassa lämpimässä paikassa? Voi vitsit. Ja sitten kun koittaa se kotiinpaluu hetki, niin on sillä että ei mä haluu jäädä vielä edes yhdeksi päiväksi tänne lisää. Tuleeko sulle nyt heti mieleen joku semmoinen loma, joka on jäänyt vähän niin kuin kesken, jos tulee? Niin, tai jos ei tule, niin kaivelet nyt vielä niitä muistisisopukoita. Ihan varmasti siellä on semmoinen. Ja nyt sitten kun keksit sen, niin sitten me osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä. Sieltä käy klikkaamassa tuota Chairbori-kuvaketta. Niin mene sinne kirjoittamaan tämä sun tarina tästä lomasta. Niin sä osallistut silloin 600€ arvoisen matkalahjakortin arvontaan. Aika pienellä vaivalla kuule, saatat olla jo seuraavassa lomassa kiinni. Hei, kello viisarit ihan justiinsa yhdessä. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä olisi nyt seuraavaksi tarjolla Ilta-Sanomien uutissäke.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes.
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
19: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
21: Mitä? Käpyjä?
22: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuteen juomasta. Ajattelin, että jos vaan se olisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
21: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uuteen juoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
22: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
21: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
22: En. Tuun. Tule puu
2: ilon. Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Haakon on saapunut Oslon kuninkaalliseen linnaan, jossa pidetään hallituksen ja uuden kuninkaan kokous. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika tästä päivästä lähtien Haraldin hautajaisiin saakka. Ilta-Sanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia

0: rahapakettia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe kävi tällä viikolla Moskovassa keskustelemassa Ukrainan sodasta ja mahdollisesta rauhasta, kertoo The New York Times. Lehden mukaan Ratcliffe kehotti Venäjää tekemään sopimuksen ennen kuin sen sotilaallinen ja taloudellinen tilanne heikkenee entisestään. Ratcliffe ei lehden mukaan esittänyt uhkauksia mahdollisista seurauksista. Aiemmin muun muassa The Wall Street Journal kertoi, että Ratcliffe olisi varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin, erityisesti Baltian maihin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa perjantaita. Krista täällä seurannasi vielä tunnin verran. Tavaramarkkinoiden kevätkappale tulolla on tuossa hetkisen kuluttua Dire Straitsin hieno Walk of Life, kuullaan myös pian. Mutta nyt startataan tästä tämä tunti Halo Helsingin maailman toisella puolen kappaleella.
4: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Alo Helsinki, on maailman toisella puolen soi Aito Iskelmän päivässä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja maailman toiselle puolen meitähän on kuskannut jo vuodesta 1966 asti Tjärebori. He ovat vieneet suomalaisia lomalle ympäri maailmaa. Ja meillä on ollut hauska Tjärebori-kilpailu täällä käynnissä tämän viikon kuulijoiden kanssa. Siis Tjäreborihan, kaikkihan tietää siis tämän tunnarin, vai mitä? Tuossa voi mennä vähän kielisolmuun, mutta mä pyysin kuulijoita lähettämään mulle ääniviestillä oman versionsa tuosta tunnarista ja muun muassa tämmöistä satoa ollaan tällä viikolla saatu niittää.
2: Tjärebori. Parhaat matkat tarjoaa. Tjärebori.
0: Ja mainioita. Hei, näitä tuli runsain mitoin tänne. Lämmin kiitos kaikille hulluttelijoille. Ja mä oon nyt suorittanut arvonnaan. Täältä on nyt summa mutikassa valkattu 2 voittajaa, joille lähtee Tjäreborin lomaämpäri, mikä sisältää pyyhepaketin. Ja voittajat ovat nyt tällä kertaa Tinja ja Matti. Hei, paljon onnea sankareille. Hei, Dire Straitsin Walk of Life-kappale tulollaan tuossa hetkisen kuluttua ja tämä hienous on tavaramarkkinoita. Kappaleen nimi on Kevät. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Dire Straitsin hieno Walk of Life-kappale soi tässä. Pian hei, koko Suomi tanssii, koska päästetään irti Portion pois kerran komiat. Mutta sitä ennen tämmöinen rauhallinen, ihana, tunnelmallinen kappale, jonka meille tulkitsee Jorma Kääriäinen Kero Agentsien. Tää on Muistan kesä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Nyt tuli vähän sellainen haikea fiilis. Se on kuitenkin kesän viimeinen viikonloppu nyt tässä sitten käsillä. Elokuun vika viikonloppu. Toivottavasti sun kesä on ollut hyvä. Toivottavasti sulle jäi paljon kesämuistoja, monta hyvää sellaista. Hei, portti on pois ja komiat kun ryhtyy puhaltamaan samaan hiileen, niin silloin koko Suomi tanssii. Ja se nyt sattuu olemaan myös ton heidän biisin nimi. Mä laitan sen soimaan tuossa seuraavaksi. Sen jälkeen mulla olisi tarjota sulle Suplan top 3 suositukset. Mitä podcasteja kannattaa aivan ehdottomasti kuunnella tämän viikonlopun aikana?
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
10: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
11: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin ihan joo. Ilman niin kuin lastakin.
12: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kummin.
10: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: portti on pois, kerran komiat ja koko Suomi tanssii. Kello viisarit justiinsa 20:30 ja mulla olisi tässä nyt sulle tarjota Suplan top 3 suositukset, mitä podcasteja kannattaa ehdottomasti kuunnella tämän viikonlopun aikana.
1: Suplan suositukset, top 3.
0: No se on elokuun viimeinen viikonloppu, mikä tässä nyt lähtee käyntiin ja henkisesti aloittakaamme valmistautumisen syksyyn. Sen vahvin syksyn merkki on tietenkin se, että suositut TV-ohjelmat starttaa ja Suplan puolella se tarkoittaa sitä, että TV-sarjojen juonenkäänteitä spekuloivia podeja olisi taas tarjolla. Yksi näistä on Selviytyjät Suomi. Se alkaa sunnuntaina televisiossa ja ruudussa ja sitten Suplassa starttaa Alma Hätösen ja Kasperi Kauppisen luotsaama Selviytyjät podcasti. Ekassa jaksossa puidaan heti jotain sellaista, mitä sä et tule telkkarissa näkemään, nimittäin alhaiset verensokerit ja mitä tapahtuu kuvausten ulkopuolella. Hei, ja sitten futispiireissä on taputeltu käsiä ennätykselliselle siirtosummalle ja veikkausliigakierroksen tapahtumille. Suoraa puhetta veikkausliigasta podissa herrat Karlström ja Engström perkaavat läpi ihmennousut Tölössä ja suuryllätykset Kuopiossa. Tämän viikon jakso todellakin on suoraa puhetta, ainakin joidenkin joukkueiden kohdalla.
2: Ja sitä ei pysty kukaan kiertelemään. Kaikki HJK-kannattajat, ketkä aktiivisesti seuraa, tietää myös ja tunnustaa tämän. Toimistolla pitäisi myös nyt olla oikeasti
3: niin
2: brutaali katse siihen tilanteeseen. Ja ei lässytetä sitä, että me analysoidaan kauden jälkeen, tehdään kattavat analyysit ja etsitään kaikki mahdolliset profiilit, mitä etsitään ja sitten löydetään syitä. Vaan oikeasti brutaali analyysi siitä, että miksi me olemme tässä tilassa, junnaamme paikallaan tai mennään jopa taaksepäin, kun kilpailijat porskuttaa ohi.
0: Ja sitten hei vielä kolmantena juorupodien kuninkaallinen eli OMG is back. Ekassa jaksossa käydään läpi kesällä mediatilaa saaneet Jalliksen häät, Jolle Harkimo on uskomaton muodonmuutos, kuten myös Susanna Penttilän panobussi ja Marttiina Aitolehden uusi suhde. Ja älä huoli, ei tarvitse yhtään hätäillä. Kukaan ei näe sun korvien punotusta, kun laitat luurit päähän.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattilan millaa, mutta tuloksetta. Mutta voi ystäväiset rakkaat, nyt on ilouutisia. Mattilan Milla on taas takaisin täällä ja luovutan hänelle tuosta aika pian studion. Milla jatkaa sun kanssa sitten perjantai-iltapäivässä heti kello 14 uutisten jälkeen. Mutta me ehditään sun kanssa tässä fiilistellä muutama ihan huippukova biisi. Täältä olisi nimittäin tulossa nyt muun muassa Yön Tiia-Maria ja seuraavaksi minulla on ilo ja kunnia pyöräyttää tästä soimaan CCR eli Creedence Clearwater Revivalia ja tämä kappale on Have You Ever Seen the Rain?
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Jeepe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
18: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
19: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
10: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa B-mu arribussissa?
4: Nimenomaan.
10: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön jalaton ja aivoton, hä?
4: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkajärjestäjän sen paikallisen.
5: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Yön Tiia Maria soi tässä. Olli Halosen Pohjola ehditään tuossa kuunnella vielä ennen kuin kellon viisarit ovat tasassa. Ja sitten Mattila Milla hyppääkin ohjaksiin. Pääset Millan kanssa pitkästä aikaa viettämään perjantai-iltapäivää. Hei, mä toivotan sulle mitä parhainta elokuun viimeistä viikonloppua. Otahan kaikki ilo irti tästä kesän

0: viimeisestä viikonlopusta. Toivottavasti niitä lämpimiä päiviä toki on sitten vielä syyskuunkin puolella. Hei, me tavataan sun kanssa maanantaina taas kympistä eteenpäin. Toivottavasti liityt myös silloin seuraa. Pidähän itsestäsi huolta. Kuullaan taas. Moi moi!
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
3: ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Tänä kesänä...
4: Aito iskelmä.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin, vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Mä meen rustaa.
8: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Norjan uusi kuningas Haakon on ottanut hallitsijanimekseen Haakon 8. Hänestä tuli 6:30 aamulla Norjan uusi kuningas, kun hänen isänsä Harald nukkui pois 89-vuotiaana oslolaisessa sairaalassa. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika hautajaisiin asti. Kuningas Haakon 8 vannoo kuninkaanvalan parlamentille todennäköisesti lähipäivinä. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra, on nyt Norjan kruununperijä. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan ilmavoimien hävittäjillä ja merivoimien aluksilla. Puolustusministeriön mukaan yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena. Aluevalvonta säilyy Suomen johdossa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyö vahvistaa myös Naton pelotetta ja puolustusta. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Uudenkaupungin Novida-ammattiopistoon suunnitellun kouluiskun esitutkinnan. Teosta epäilty oli suunnitelman aikaan 16-vuotias ja aikoi poliisin mukaan toteuttaa iskun ampuma-aseilla. Nuori luopui suunnitelmastaan ja ilmoitti itse aikeistaan hätänumeroon. Poliisin mukaan oppilaitoksen opiskelijoihin tai henkilökuntaan ei kohdistunut konkreettista vaaraa. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.

0: Hei, parallaa ja oikein mukavaa perjantaita toivottaa Mattila, Milla ja kiitokset Kristalle päiväseurasta. Tiedätkö, mä oon ollut niin sängyn pohjalla koko tämän viikon. Mä en tiedä, mikä helkati vatsaflunssa oikein iski monta päivää kuumetta. Nyt se on tietenkin hellittänyt, muutenhan tänne ei olisi yhtään mitään asiaa tulla. Mutta voin sanoa, että kun mun työmatka on joku semmonen 2-3 kilometriä. Nyt tuntuu kuleijaa, kun olisi jonkun maratonin tuossa kiskassa ihan hiki päässä ja voimat poissa. Mutta niitähän on nyt ihan hyvä tässä sitten keräillä aidon iskelmän. Hyvä musiikin äärellä. Toivottavasti sulla on ollut pikkasen parempi viikko. Mutta hei, nyt Juha-Tapio lohduttaa. Kelpaat kelle vaan, sen jälkeen epuilta joka päivä ja joka ikinen yö. Tästä taas lähtee.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

normaali, joka päivä ja joka ikinen yö. Ja hei, jos et ole vielä käynyt tutustumassa podcast-sarjaan 50 tarinaa epuista, niin teepä se. Tuo sarja, joka on kollegani Satu Kotosen

toimittama löytyy Suplasta. Ja se on sieltä täysin ilmaiseksi kuunneltavissa. Ja kun luvataan 50 tarinaa epuista, niin niin todellakin on. Sarjassa tietenkin eput itse äänessä, jokainen yksi kerralla.

0: Beem ja Frida. Ja hei, tässä kohtaa haluan tietenkin huikata Tukelle kiitokset, että on pitänyt Aitoiskelmän iltapäivästä tällä viikolla huolta, kun meikäläinen on sairastanut kotona jotain ihmeen vatsaflunssaa, joka nyt toivottavasti tässä alkaa helpottaa. Ja nyt kun tässä vähän tällä tavalla yksi, kaksi, no näin perjantaina hyppää tähän työrytmiin takaisin, niin enhän mä ole ennättänyt esimerkiksi miettiä yhtään, että mikä voisi olla perjantai-spesiaalin teemana tällä viikolla. Et jos ei tässä nyt jotain teemaa tule mieleen, niin unohdetaan koko juttu tältä viikolta, mutta totta kai voit laittaa mulle vinkkiä, että millä teemalla voitaisiin perjantai-spesiaali tunti kello 17.18 täyttää. Viestiä saa laittaa studion numeroon 050-5699-475. Ja nyt se Ten Sharp ja You.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Ten Sharp ja You. Kello on 14.20. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Mattila Milla täällä. Hyvää perjantaita. Pian Hectorilta ihanaa kuunneltavaa yhtenä iltana ja sen jälkeen Jenni Vartiainen ja Ihmisten edessä.
1: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutus

0: pelleksi, niin kuin näin.
1: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
4: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Aito iskelmä.

0: juhlaa tänä vuonna ja juhlavuosi huipentuu 5. päivä joulukuuta Veikkausareenalle Helsinkiin. Pian Dingolta autiotalo ja sitä ennen Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä. Ja muistatko, mistä kykykilpailusta Jenni Vartiainen aikoinaan ponnisti julkisuuteen?
1: Aito iskelmä.

0: solouransa läpimurtohitti ihmisten edessä. Joo, Jennihan tuli alun perin tunnetuksi Popstars-nimisestä TV-kykykilpailuformaatista. Ja tässä Popstarsissa etsittiin sopivia jäseniä jo suunniteltuun yhtyeeseen ja silloin puhuttiin tyttöbändistä. Mä en tiedä, että onko enää tänä päivänä relevanttia edes käyttää tuollaista nimitystä bändistä, joka jotenkin sukupuolen perusteella määräytyy. Mutta siihen aikaan se ihan uskallettiin ääneen sanoa. Ja enpä muista, että kuinka monta hakijaa Popstarsiin oli, mutta veikkaan, että jos ei nyt tuhansia, niin ainakin satoja. Ja sitten lopulta syntyi tämmöinen kolmihenkinen Gimmel-bändi ja Vartiainen oli siis siinä yhtenä jäsenenä. Mutta kauhean kauaa ei kyllä Gimmelin tarina sitten jatkunut, vaan bändi hajosi jo vuonna 2004. Ja sitten 3 vuotta myöhemmin Jenni Vartiainen tuli jälleen yleisön ja ihmisten eteen soolouransa kanssa. Ja en tiedä, ehkä Jenni kokee jollakin tavalla palanneensa nyt juurilleen. Hänethän nähdään The Voice of Finlandin tähtivalmentajana, ymmärtääkseni myös tulevalla kaudella, jota parasta aikaa valmistellaan. Pian Westerinen yhtyeinen ja Tuo on 3. Ja nyt Dingolta Autiotalo.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Ingo ja Autiotalo. Mukavaa perjantai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla Aito Iskelmän iltapäivästä. Ja hei, tosiaan, jos tulee mieleen, että mikä voisi olla meidän perjantai-spesiaalin teema tänään kello 17.18, niin vinkkiä saa laittaa studion numeroon 050 56 99 475. Kuten tuossa sanoin, niin mä oon ollut alkuviikon pahasti sängyn pohjalla kipeänä ja kuumeessa, niin enpä ole kuule ennättänyt tätä asiaa miettiä ja katsotaan, keksittäisikö me yhdessä jotakin. Pian Paula Koivuniemi ja sua vasten aina painautuisin ja sitä ennen Westerinen yhtyeineen. Ja tilanne on se, että tuo on kolme. Vai onko?
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärnborg. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärnborg! Aito Iskelmä.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Hei, maistaisko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Aito iskelmä.
1: Kielle

0: Paula Koivuniemiä. Sua vasten aina painautuisin. Norjassa on maan suru ja uusi kuningas. Tästä lisää kello 15 sähköuutisissa. Niitä kohden mennään miljoonasateen tahdissa 506 ikkunaa.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori. Aito iskelmä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
1: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Huomista, Meijo.
1: Huomenta, lähipoksi.
0: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Hei, maistuisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on! Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tulee 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Mediatietojen mukaan Haraldin poika, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti ainoana perheenjäsenenä viimeisen yön kuninkaan rinnalla. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika Haraldin hautajaisiin saakka. Tuore kuningas on valinnut hallitsijanimekseen Haakon 8. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra on nyt Norjan kruununperiä. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Venäjä on erittäin aktiivinen tiedustelun ja useiden eri elementtien osalta. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista drooneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. CIA:n johtajan John Ratcliffen Moskovan vierailu liittyi Ukrainan sotaan ja mahdolliseen rauhaan, kertoo New York Times. Ratcliffe kehotti Venäjää sopimukseen ennen maan sotilaallisen ja taloudellisen tilanteen heikkenemistä. Viesti valitettiin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtajalle Aleksandr Portnikoville.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.

0: Ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää ja mainiota alkavaa viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Kello on 3:05. Ja tuossa heitin kello 14 jälkeen ilmoille kysymyksen, että mikä voisi olla tänä perjantaina meidän perjantai-spesiaaliteemana kello 17:18. Ja ai että, Merjaha heittää hienon idean ja kirjoittaa, että voisiko olla teemana elämä, ihan vaan noin niin kuin yleisesti. Ja mikäs olisikaan paras biisi sitä edustamaan kuin Vain elämää Irvin Goodmanin esittämänä. Merja, mä ostan tän sun idean ihan tällä kättelyllä. Kiitos vinkistä. Eli tänään kello 17:18 kappaleita, joihin tavalla tai toisella liittyy elämä. Mä aloin heti miettiä, että jo pelkästään sellaisia aitoja iskelmiä, joiden nimessä on toi elämä, niin niitä saattaa ihan muutamakin löytyä. Mutta nyt Simo Silmu ja kaikkea hyvää. Sen jälkeen Leave and the Leavings ja Kyllikki.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

Levy and the Leavings ja Kyllikki. 15.12 on kello, kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Milla Mattila täällä, aina kello 18 saakka. Seija kuulijamme laittaa viestiä ja kysyy, että onko mitään spesiaaliteemaa tänä perjantaina ja ehtisikö sellaista vielä ehdotella. Kiitos Seija viestistä. Joo, mä tuossa tosiaan kyselin, että mikä voisi olla meidän perjantai-spesiaaliteema tänään kello 17.18, kun päälyö tyhjää, kun vasta tässä näin perjantaina pääsee tätä työviikkoa aloittelemaan. Niin kuulijamme Merja teki loistavan ehdotuksen ja totesi, että eks teemana voisi olla elämä, noin niin kuin yleensä. Ja elämästä tehty

0: Shadow. Kappaleessa on mukana myös Maggie Reilly ja sitä ennen Komiat ja Kaiho Sielo.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Komiat ja kaihosielu ja ai että hymy nousi tässä kasvoille kappaletta kuunnellessa, niin kun tuli mieleen viime lauantaiset Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat Jyväskylässä, joissa mulla ja Aito Iskelmällä oli ilo olla mukana ja sieltä tein lähetystäkin 12-15 ja olihan se, kun ei ollut kauhean iso toi Aito Iskelmän studio, hieno kyllä kuin mikä, ja siellä mukavasti korkeuksissa kaiken muun yläpuolella, mutta komiat kun pamahti sinne sisälle, niin sanotaanko, että tunnelma oli tiivis. Että terkkuja vaan komioille ja ihanaa, että olitte mukana Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa. Ja olen antanut itselleni kertoa, että ensi kesänä puutarhajuhlat jälleen Kuokkalan kartanon pihamaalla koetaan. Ja toivottavasti saadaan silloinkin mukana olla. Nyt Mike Oldfield ja Maggie Reilly, Moonlight Shadow.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Mike Oldfield, Nakireili, Moonlight Shadow. Pian ne on kaksi ja polku. Sen jälkeen Jipulta ja Samuli Edelmanin iltaa, jos tahdot niin.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
11: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttön!
3: Uutena makuna omena.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.

0: luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: don't.
1: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Kuten olemme tänään uutisista kuulleet ja olemme toki lukeneetkin, että Norjan kuningas Harald on menehtynyt tänään ja hän oli kuolleessaan 89-vuotiaassa Norjassa, tietenkin tällä hetkellä maan suru käynnissä, mutta nämä hovin rattaat, nehän eivät koskaan pysähdy ja jo nyt valtaan on noussut Haraldin poika kuningas Haakon, joka on tehtävissä aloittanut saman tien. Mun lähipiirissä on muutamakin tällainen tyyppi, jotka ovat tällaisia, mikä nyt olisi oikea tapa sanoa, kuninkaallisia faneja ja seuraavat aktiivisesti kuninkaallisia somessa ja heihin liittyvää uutisointia aktiivisesti seuraavat ja katsovat kaikki maailman sarjat, missä kuninkaallisten elämään pureudutaan. Mä en itse lukeudu tällaisiin tyyppeihin, toki. Eihän kuninkaallisia koskevista uutisista, niin ei niitä voi kyllä välttääkään. Ja totta kai niitä tulee ihan näin työnkin puolesta seurattua, että sehän on semmoista suurta viihdettä ja kuninkaalliset edelleenkin tässä maailman ajassa ovat tällaisia supertähtiä. Mut kuinka aktiivisesti sä seuraat tällaisia kuninkaallisia uutisia, kuninkaallisia perheitä? Ja mikä semmoinen kuninkaallisiin liittyvä tapahtuma on jollakin tavalla koskettanut teikäläistä? Mun on heti pakko sanoa, että totta kai prinsessa Dianan kuolema oli sellainen, joka pysäytti koko maailman. Ja sitä tuli kyllä aktiivisesti seurattua. Sitten tietenkin Dianan ja Charlesin häät aikoinaan oli iso tapahtuma. Pikkutyttönä sitä tuli telkkarista seurattua ja sitä Dianan pitkää laahusta ihmeteltyä. Ja mitäs muita? No ehkä silloin, kun myös Ruotsin tuleva kuningatar Victoria meni naimisiin kuntosaliyrittäjä Danielin kanssa, niin se oli myös sellainen, ne häät oli sellaiset, että ne tuli katsottua ja ne jotenkin myöskin mua kosketti, kun siellä oli niin sellainen aito ja ihanan tuntuinen tunnelma. Välittyi myös kotisohvalle, että tuli semmoinen olo, että rakkaus on voittanut. Mutta mikä on sulle tommoinen kuninkaallinen tapahtuma, joka on jäänyt mieleen tai jota olet seurannut, niin viestiähän saa tänne studioon laittaa. Numero on 050-5699-475. Nyt mä tarjoilisin eppuja. Voi kuinka me sinua kaivataan ja sen jälkeen Arttu Viskarilta. Suomi Finland, perkele.
2: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Eppu Normaalia. Voi kuinka me sinua kaivataan. Mukavaa perjantai-iltapäivää. Pian Arttu Viskarin tämän kesän iso hitti, Suomi Finland Perkele. Ja Arttu Viskarihan on ilmoittanut jättävänsä The Voice of Finland-ohjelman 3 kauden jälkeen. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että yksi tähtivalmentajan tuoli vapautuu. Ja tämä on herättänyt suurta huomiota ja todella moni Voice-ohjelman fani ja Arttu Viskarin fani on harmissaan siitä, että Arttu Viskari jättää ohjelman ja vie hauskan huumorinsa mukanaan. Ja nythän iso kysymys on, kuka täyttää Artun jättämän tuolin? Onko veikkauksia, ideoita, ajatuksia?
1: Aito iskelmä.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja täytyy kyllä ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että Arttuhan toi paljon huumoria The Voice of Finland-ohjelmaan ja hänen ja Elastisen välinen humoristinen nokkapokka niin oli kyllä The Voice of Finlandin ihan parasta antia, että saapi nähdä, että kuka Arttu Viskarin tilalle tähtivalmentajan tuoliin oikein istahtaa. Näyttää se, että aika isot saappaat on kyllä täytettävänä. Pian Lea Laven ja Tumma Nainen ja sen jälkeen Tommi Läntiseltä Via Dolorosa.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärbori! Aito iskelmä.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
4: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Lea Laven ja Tummanainen. Ai että Aito-iskelman kuulijat, te olette ihan parasta porukkaa. Kun mä tuossa aikaisemmin kysäsin, että mikä voisi olla meidän perjantai-spesiaaliteema tänään kello 17.18. Ja ensinnäkin mä oon niin iloinen, että niin moni meidän kuuntelija on ottanut tämän perjantai-spesiaalitunnin omaksensa. Ja Merjan ehdotus on nyt sitten valikoitunut, eli tänään kello 17.18 sellaisia aitoja iskelmiä, joissa lauletaan elämästä. Ja itse asiassa sellaisia kappaleita, joissa elämä on jo laulun nimessä tavalla tai toisella läsnä, niin niitäkin on jo ihan älyttömästi, että ruuhkaa tulee tunnilla olemaan. Mutta Timo laittaa viestiä Hartolan suunnalta ja toteaa, että jos joskus on samankaltainen tilanne, että kaipaat inspiraatiota vähän teemaan, niin otappa joskus teemaksi kappaleet, joissa lauletaan jostakin erikoisesta aiheesta. Et esimerkiksi Juise on tehnyt laulun puhelinpylvään henkisestä elämästä ja Emma Numminen niin hevosen harjaamisesta. Ja tämähän on mahtava teema. Ja olikohan se Jouni, joka laittoi kans viestiä, että ota joskus aiheeksi tai teemaksi työ. Ja se voisi olla jopa ehkä meidän ensi perjantain teema. Toisaalta kyllähän niitä kaikkia venetsialaisiakin vietetään, että sekin olisi jotenkin kiehtova teema tavalla tai toisella. Mutta pian kello 16 tuoreet sähköuutiset ja niitä kohden mennään nyt Tommi Läntisen tahdissa. Via Dolorosa. Vaikeeta tämä puhuminen, kun jo viikkoon puhunut.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
0: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600 euron matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
16: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
17: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
18: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Norjassa on alkanut kansallinen suruaika kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. 89-vuotias kuningas kuoli aamulla Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Hänen poikansa, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti mediatietojen mukaan viime yön isänsä rinnalla. Haraldia kunnioitettiin tänään kirkonkellojen soitolla ja 21 kunnianlaukauksella eri puolilla maata. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoo koko kansakunnan surevan. Støre korosti puheessaan kuningas Haraldin maan läheisyyttä ja tämän taistelua rakkauden puolesta. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista drooneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. Nepalin ja Kiinan rajalla kadonnut suomalainen oli mahdollisesti Jirongin raja-asemalla juuri ennen toissapäiväistä tuhoisaa tulvaa. Asia käy ilmi Isha-säätiön johtajan Sadgurun videolta, josta kertoi ensimmäisenä Yle. Suomalainen kuului Kailasvuorelle matkalla olleeseen pyhinvaeltajaryhmään, johon ei ole saatu yhteyttä. Virallista vahvistusta asiasta ei toistaiseksi ole.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.
3: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
22: Moikka ja oikein hienoa perjantai-iltapäivää ja sen jatkoa toivottaa Mattilan Milla. Ja hyvää alkavaa viikonloppua. Kello on kulkenut 16 ylitse. Viikonlopun menoliikenne on alkanut ja saattaa just näihin aikoihin olla kovinkin vilkasta, joten toivotan turvallisia kilometrejä, jos auton ratissa parasta aikaa olet. Täällä matkamusiikiksi ja noin niin kuin muutenkin on tarjolla kolmannelta naiselta pian hyvää ja kaunista. Sitä ennen Annika Eklund ja Shanghai Valot. Ja sen jälkeen mä kerron, miten sulla on mahdollisuus voittaa 600 € matkarahaa.
23: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista unelma onnesta. Unelma ihanasta lomamatkasta saattaa olla aika monen mielessä nyt, kun syksytaipaleille lähdetään. Ja Tjärepor on vienyt meitä suomalaisia maailmalle jo 60 vuoden ajan ja 60 vuoden kokemuksella. Että siinä on muutama matkapaketti kyllä kaupaksi käynyt ja muutama suomalainen kyllä päässyt ehkä juuri sille unelmiensa matkalle. Ja nyt me halutaan yhdessä Tjäreporin kanssa kuulla, että mikä on ollut sulle sellainen ikimuistoinen loma, jonka sä olisit halunnut jatkuvan vielä pidempään. Onko se semmoinen, että sä oot ollut ihan yksin kaikessa rauhassa omalla reissulla viettämässä omaa aikaa? Onko se ollut mahdollisesti sun häämatkasi? Onko se ollut jokin tämmöinen juhlamatka, jossa on ollut sun läheisiä ympärillä? Ja mihin toi matka, mihin se on oikein suuntautunut? Käy kertomassa meille oma tarinasi supla.fi kautta aitoiskelma osoitteen kautta ja sä voit voittaa Mieti Tjäreporin 600 euron matkalahjakortin. Että tuommoinen 600 euroa, kun sais matkarahaa, niin ai että, alkaisi tämmöiset matkaunelmat muuttua ihan konkreettisiksi suunnitelmiksi. Supla.fi kautta aitoiskelma, siellä pääset osallistumaan. Pian Bangles ja Eternal Flame, ja nyt soitan Suvi Teräsniskalta Pahalta piilossa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa. Tuossa kysyin sulta aikaisemmin, että seuraatko sä aktiivisesti kuninkaallisia ja kuninkaallisten elämää ja mikä tapahtuma kuninkaallisiin liittyen on jollakin tavalla sua koskettanut. Eeva-Riitta laittaa Kuusamosta viestiä ja kirjoittaa, että mainitsit tuossa Victorian ja Danielin kuninkaalliset häät, jotka pidettiin 19.6.2010. Mä en kyllä muistanut. Mä en muistanut niin kuin edes vuosilukua, mutta muistan ne kuitenkin telkkarista katsoneeni. Ja mä liikutuin katsoessani niitä. Pakko myöntää, että join pikkasen siinä kyllä viiniä ja söin pizzaa. Ja en tiedä, oliko viinillä vaikutusta, mutta jotenkin siinä sitten heidän onnensa takia kyynelehdin. Olkoonkin, että mä oon kyllä aika niin kuin helposti liikuttuva tyyppi. Mutta Eeva-Riitta kirjoittaa, että nuo häät jäivät itsellenikin mieleen ja menin myös samaisena päivänä naimisiin. No hei Eeva-Riitta, tämähän on ihan huikea juttu. Ja Eeva-Riitta kertoo, että hän lähetti Victorialle ja Danielille onnittelukirjeen ja pienen lahjan ja vastalahjaksi sain heidän hääkuvansa. Jäi kyllä mieleen. Eeva-Riitta lähettää Kuusamosta meille kaikille terveisiä ja hyvää viikonloppua. Kuin myös sinne ja kiitos tämän romanttisen tarinan jakamisesta.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Minuuttia yli 16 oot Aito Iskelman taajuudella. Kiitos siitä. Mattilan Millo täällä. Hei, Mysteeri biisi. Se ratkesi tänään tuossa Kristan keskipäivässä. Mikä olikaan oikea vastaus? Siihen me palaamme parin kappaleen jälkeen. Puoli kulta, ota minut nyt, on tuossa mulla ihan ensimmäisenä jonossa musiikin puolelta ja sitten tulossa myös Juha Tapiota. Kaksi puuta.
1: Aito Iskelman iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori. Aito Iskelma.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600 euron matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Moro! Mitä äijä?
6: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asia

0: Asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
3: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Aito iskelmä.
10: Mä jo

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna noin 20 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: hurjaa.
1: Juha Tapio ja kaksi puuta. Tuossa oli aikaisemmin puhetta siitä, että Arttu Viskari jättää The Voice of Finland tähtivalmentajan tehtävät. Eli häntä ei tulevalla Voicen kaudella enää nähdä. Ja mä sanoin ihan suoraan, että se on suuri menetys, koska Arttuhan toi mukanaan ohjelmaan ihanaa huumoria ja mahtavaa verbaalista nokkapokkaa erityisesti Elastisen kanssa. Et niitä hetkiä jää kyllä varmasti moni katsoja kaipaamaan, mutta ehkä Artun kohdalla voisi hyvin todeta, että välillä on välillä hyvä poistua juhlista, kun bileet ovat parhaimmillaan. Ja tässä nyt sitten ollaan arvuutettu, että kuka tuohon Arttu Viskarin tilalle oikein tulee. Saila esimerkiksi veikkaa, että voisiko se olla Michael Monroe, joka tekee paluun. Tai voisiko se olla Paula Vesala, joka on uusi tähtivalmentaja. Mm-hmm. Jos mun pitää nyt tähän joku veikkaus heittää, niin mun veikkaus on, että Juha Tapio tekee paluun tähtivalmentajahommiin. Voisiko tehdä? Ja mä vannoin, että mulla ei ole kerta kaikkiaan aiheeseen liittyen mitään tietoa, vaikka joskus The Voice of Finland-ohjelmaa mullakin on ollut ilo tehdä. Mutta joo, se selviää sitten. Uusi kausi, se taitaa taas tuossa vuoden vaihteen jälkeen Nelosella ja Ruudussa alkaa. Mutta sen minä tiedän, että Kari Turusta ratkaisi tänään Kristan keskipäivässä mysteeribiisiin. Että mikä se sieltä ihmeellisen näytteen takaa oikein löytyikään? Mikä biisi? No, nyt kuullaan.
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi.
3: Kari, sanoit, että soittelet Turun suunnalta, eikö niin?
4: Joo, kyllä.
3: No mitäs Turkuun kuuluu ja onko millaiset viikonloppusuunnitelmat?
4: No ei tässä mitään kummempaa, työpäivä ohi ja silleen.
3: Siellä on vissiin aika kivat kelit sielläkin suunnalla, eikö?
4: No juu, kyllä tällä lämmintä riittää.
3: Okay. Eikö nyt ole se venetsialaisviikonloppu?
4: Juu, semmoinen on kyllä, joo.
3: Joo, aiotko lähteä venetsioimaan?
4: No en tiedä vielä.
3: Vielä. Katsotaan, niin. Saataisiin järjestettyä sulle tästä vähän tuommoista viikonloppufyrkkaa.
4: No niin, se olisi kiva.
3: Se olisikin hyvä. Hei, mennäänkö kuuntelemaan tuo kappale? Se on, kestää 10 sekuntia ja tämmöistä olisi nyt tarjolla. Mitä sanoo Kari? Kuulostiko pahalta?
4: No kyllä se pahalta kuulisi, mutta olisiko Janne Hurme kirje?
3: Janne Hurmeen kirjeenkö sä tuosta jotenkin saat?
4: Joo.
3: Ai jaa, okei, kun täällähän on siis aikaisemmat kilpailijat on ollut sillä linjalla, että taisi niin kuin naisartisti. Täällä on veikattu Katri Helenaa ja Anna Eriksson ja Einiä. Mutta sun mielestä tämä on miehen ääni?
4: No juu.
3: Janne Hurmeen kirje. Mielenkiintoinen vastaus. Joo. Ja tiedätkö mitä?
4: No
2: oikein.
3: Se oli Janne Hurmeen kappale. Miten sinä nyt tuolla tavoin? Mistä sä sait kiinni siitä?
4: No äänestä.
3: Äänestä.
2: Aito Iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: En olisi kyllä tunnistanut, että onnittelut vaan Karille Turkuun. Se on mukava. Sukeltaa viikonlopun viettoon 50 € rikkaampana. Janne Hurme kirje. En olisi tunnistanut. Mutta mä olisin niin surkea kisaaja tässä. Mutta tämähän tarkoittaa sitten sitä, että ensi maanantaina Kristalla taas uusi mysteeribiisi näyte ja kilpailuahan käydään heti kello 12 jälkeen. Pian tuoretta musiikkia Olli Haloselta. Tarjolla vähän rahaa, mutta paljon rakkautta ja tulossa myöskin yön laulurakkaudelle.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin.

0: voi kotialta.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön OmaPostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: OmaPostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Ihanaa, elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
16: Sitten valtaa pitävät kirjoittivat hänelle tämmöisen elinikäisen lapun, että menet mihin tahansa baariin, niin juomaa saat aina. No se lappu meni aina hukkaan ja lopulta hänelle tatuointiin se leima tähän kaulaan. Mm. Joten aina kun hän meni baariin, niin hän näpäytti sitä 2 kertaa sitä leimaa ja tiedettiin, että okei, täältä tulee. Ilmasta viikkoa.
15: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Ai että toi The Voice of Finlandin uusi tähtivalmentaja. Tämähän alkoi nyt tässä kiinnostaa ja tuli vaan tässä Olli Halosta kuunnellessa mieleen, että voisiko Olli Halonen olla Voicen uusi tähtivalmentaja, nyt kun Arttu jättää tehtävän. Koska Olli Halonenhan oli Artun apuvalmentajana yhdellä kaudella ja hän oli loistava tuossa tehtävässä. Että voisiko olla? Ja tuossahan Saila veikkasi, että voisiko Michael Monroe tehdä paluun Voiceen. No mikä jottei. Ja minä veikkasin, että voisiko Juha Tapio tehdä paluun tähtivalmentajan hommiin. Ai että, tämähän muuttuu nyt jännäksi. Tai voisiko sitten tämmöinen uusi tähtivalmentaja löytyä sieltä rock-kategoriasta? Että ketäs mielenkiintoisia nimiä siellä voisi olla tarjolla? Kostelo Hautamäki, voisiko olla? Hän on tietysti kitaristi, ei itse artisti, mutta kokemusta kyllä musamaailmasta on yllin kyllin. Popede, joka muuten ensi vuonna täyttää 50 vuotta. Mutta hei, ihan tuokion kuluttua käynnistyy perjantai-spesiaali tunti kello 17 sähköuutisten jälkeen ja tänään meillä teemana elämä. Ei yhtään se enempää eikä vähempää. Uutisia kohden meitä vienyt yö ja laulu rakkaudelle.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
19: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
20: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
19: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
21: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Tästä kodista tulee täydellinen.
23: Tämä koti on täydellinen.
24: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
22: Remppa. Remppa!
23: Muutto!
22: Remppa!
23: Muutto!
22: Remppa!
24: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
25: Jepe!
26: Jake!
25: Kiva nähdä! Miten meni loma?
27: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Kuningas Haraldin ruumisarkku tuodaan tänä iltana kuninkaalliselle linnalle Osloon. Kuninkaaksi noussut Haakon ja kuningatar Mette-Marit seuraavat arkun kuljetusta muiden kuninkaallisten kanssa. Arkku asetetaan linnan kappeliin, jossa ihmiset voivat käydä jättämässä hyvästinsä. Norjalaiset ovat muistaneet tänään kuollutta kuningas Haraldia kukilla ja hautakynttilöillä, kertoo tanskalainen talousmedia Börsen. Oslolaisissaan Claes Olsson liikkeissä hautakynttilöiden myynti on kasvanut yli 800% viime vuodesta. Muistamisia on tuotu muun muassa kuninkaallisen linnan edustalle. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Jalkapallon Veikkausliigan nimi vaihtuu ensi vuonna. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Jalkapalloliiga neuvottelee uudesta yhteistyöstä belgialaistaustaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa. Veikkauksen ja liigan nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen. Taustalla on ensi vuoden heinäkuussa voimaan tuleva rahapeliuudistus.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.

0: Heipä hei ja oikein mukavaa perjantai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattilan Milla. Niin se on kello jo. Kirinyt yli 17 ja meillä on perjantai-spesiaalitunti tässä lähtökuopissa. Ja kiitos Merjalle. Hän teki loistavan teemaehdotuksen ja tänään tunnin ajan on tarjolla sellaisia aitoja iskelmiä, joissa teemana on elämä. Melkoinen teema. Ja sitten kun mä aloin näitä kappaleita katsoa ja etsiä, no ei paljoa tarvinnut etsiä, kun jo sana elämä esiintyy niin monen aidon iskelmän otsikossa nimeenä. Ja Merja toivoi, että jos tämän teeman nappaan tästä käyttöön, niin sehän pitää aloittaa, no tietenkin, Irvin Goodmanin Vain elämää -klassikolla.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Irvin Goodman ja Vain elämää. Ja pian se uusi Vain elämää -kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa. Ja nythän on uusi paikkakin ohjelmalla, että enää ei olla Hirven salmella Satulinnassa. Nyt mä en muista, että mikä se uusi kartano mahtoikaan olla, mutta noita etukäteismainoksia, kun on ohjelmasta nähnyt, niin hienot ovat kyllä maisemat sielläkin. Pian Anita Hirvoselta perjantai-spesiaaliin Ihanaa elämää-niminen kappale. Ja kyseessähän on käännösbiisi. Muistatko, mikä oli alkuperäinen? Ehkä se tulee sun mieleen, kun pääset tuohon säveleen tuokion kuluttua kiinni. Mutta sitä ennen kaksi kovaa yhdistää voimansa. Portion Boys ja Sonja Lumme. Ja tässä päivitetty versio Euroviisuhitistä. Eläköön elämä.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Anita Hirvonen ja Ihanaa elämää. Kappale, joka löytyy Anitan Deva Kukkude-albumilta, jonka hän julkaisi vuonna 1982. Ja mä tuossa jo aikaisemmin sanoin, että tässähän on kyseessä siis käännösbiisi. Ja alkuperäinen hän on siis Raising My Family. Steve Kekana-niminen artisti sen julkaisi vuonna 1980 ja siitä hän tuli iso hitti myös täällä Suomessa. Kuuntelet Aito iskelmää ja meillä on iltapäivässä perjantai-spesiaali tunti meneillään ja tänään teemana on niinkin tämmöinen laaja käsite kuin elämä ja siitä tietää Katri Helena meille seuraavaksi laulaa.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Näin se soi Katri Helenan viimeinen levytys, Elämäntie-niminen kappale, joka julkaistiin viime vuonna. Ja kyseessähän on niin ikään käännösiskelmä. Alkuperäinen esittäjähän on Sir Elton John ja Circle of Life on kappale alkuperäisenä. Oliko Leijona kuningas -elokuva? Muistanko nyt väärin? Siinäkö tämä kyseinen alkuperäinen biisi soi, ja Katri Helenahan on todennut, että ei hänelle itselleen tullut mieleen, että hän tämän kappaleen laulaisi suomeksi, mutta sitten hänen puolisonsa ja managerinsa Tommi Liimatainen oli todennut, että tämä on ehdottomasti semmoinen, mikä on sun viimeinen levytys. Ja tässähän on kyllä melkoinen taustakuoro Katri Helenalla. Siellä on äänessä Aliisa Syrjä, Anna Puu, Bess, Erika Wikman, Eerin, Ellinora, Iida Paul, Ilta, Hanna Pakarinen, Jenni Vartajainen, Mira Luoti ja Suvi Teräsniska. Aito iskelmän perjantaispesiaalissa tarjolla siis kappaleita, jotka kertovat elämästä. Ja pian ääneen pääsee Komiat ja tulossa myös Arttu Viskarin näkemys tästä suhteellisen laajasta teemastamme.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600 euron matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus ja tuoksus.

0: mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Aito iskelmä.

0: Komiat ja elämä ihanimmillaan. Tuli mieleen meidän eräs kuuntelija, joka taannoin kertoi mulle, että kun hän oli mennyt miehensä kanssa naimisiin 30 vuoden koeajan jälkeen, niin he lähtivät juhlimaan häitänsä laivalle, jossa komiat esiintyivät, ja siellä oli sitten muutakin perhettä laivassa mukana, ja sitten siellä oli tämä nyt käydä pariskunnan tytär vinkkaamassa komioille, että täällä on tuore hääpari nyt paikan päällä, niin komiat olivat sitten tämän elämä ihanimmillaan kappaleen heille omistanut. Ja no joo, nyt kun tätä kuuntelee, niin mulle tulee aina mieleen, että tämä on ihan tämmöinen loistava hääkappale. Ja elämää juhlimme tänään Aito Iskelmän perjantai-spesiaali tunnilla. Pian Tommi Läntinen lupaa, että elämä kantaa mua. Ja sitten Arto Viskari tarjoilee pikkasen sen toisen näkökulman tähän elämään. Se on välillä aika kova koulu.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari ja elämän kova koulu, ja sitäkin välillä tämä tietenkin tämä taival täällä maan päällä on. Tommi Soidinmäki pian perjantai-spesiaalitunnilla äänessä. Arvatko millä kappaleilla? Ja sitä ennen toinen Tommi, hän on läntinen. Ja nyt mä soitan Elämä kantaa.

0: Läntinen, Elämä kantaa mua. Hieno biisi, jonka ovat muuten kirjoittaneet Halo Helsinki-yhtyeestä tunnetut Elli Halo, Jere Marttila ja Leo Hakanen. Ja Läntinen esitti tänne ensimmäisen kerran vuonna 2022 tammikuussa, kun otti kappaleella osaa uuden musiikin kilpailuun ja haki biisillä siis Euroviisu-edustuspaikkaa. No, tilannehan on se, että jos teemana on elämä, niin tietenkin Pepe Wilbergin Elämältä kaiken sai kuuluu soittaa ja sitä ennen Tommi Soidinmäki, toinen Tommi ja nyt yhdeksäs elämä.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Tommi Soidinmäki ja Yhdeksäs elämä. Ja voi että oli ihana kohdata Tommi Soidinmäki pitkästä aikaa viime perjantaina Aito Iskelmän taajuuksilla, kun hän tuli haastatteluun. Mähän tein viime perjantaina lähetystä tuolta Kuokkalan kartanosta Jyväskylästä, niin kutsuin Tommin kylään ja hän onneksemme tuli ja kertoi tuoreita kuulumisia ja saatiin tuolloin kuulla Tommin uusi kappale Potkut, joka on nyt virallisesti julkaistu ihan tämän kuluvan vuorokauden sisällä. Ja Soidinmäkeä jännittää ihan kauheasti, että miten toi uusi biisi otetaan vastaan. Se suoratoistopalveluista Spotifysta esimerkiksi sen löydät. Ja kyllä kun tuossa ensi keskiviikkona pääsen taas pikkulauantai tansseja taajuudelle pyörittämään, niin silloin Potkut soi myös meidän tanssitunnillamme. Ja kun nyt perjantai-spesiaalissa teemana on elämä, niin tämä kappale tietenkin itse oikeutetusti soitossa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Pepe Wilber ja Elämältä kaiken sain -mestari, joka viettää 60-vuotistaiteilijajuhlaansa. Ja henkilökohtaisessakin elämässä tulee melkoinen virstanpylväs täyteen, koska joulukuussa Pepe Wilber täyttää 80 vuotta ja on kertakaikkisen uskomattoman hienossa tulkintakunnossa. Tekisi mieli väittää, että parhaimmassa laulukunnossa kuin koskaan aikaisemmin. Me tiedetään, että rima on ollut jo korkealla silloin 60 vuotta sitten. Ja mua on oikein harmittanut se, että mä en ole päässyt Pepeä kuuntelemaan tänä vuonna mihinkään näihin juhlaesiintymisiin tai juhlavuoden esiintymisiin, mutta tämä tilanne onneksi paikkaantuu meikäläisenkin kohdalla torstaina, 10. päivä syyskuuta, kun Pepe esiintyy bändinsä kanssa Helsingissä Allassiipuulilla. Ja sitten syyskuun lopussa käynnistyy varsinainen juhlakonserttikiertue Elämältä kaiken sain. Ja startti tapahtuu 26. päivä 9. Uudesta kaupungista. Ja siitä sitten matka vie eri puolille Suomea loppuvuoden ajan. Aito iskelmässä perjantai-spesiaalitunti jatkuu vielä vajaan parinkymmenen minuutin ajan, ja koska meillä on elämä teemana, niin voi, että näitä kappaleitahan, näitähän olisi enemmän kuin tämä tunti nyt meille aikaa sallii. Mutta pian kortensa kekoon kantaa Anne Mattila. Vielä yksi elämä, ja sen jälkeen Suvi Teräsniska maalaa meille kuvan täydellisestä elämästä.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
9: Näin.
8: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Ei kun morja!
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhilaan.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Aito iskelmä.

0: Suvi Teräsniska ja täydellinen elämä. Ja kyllä, elämä tarjoaa kyllä melkoisen määrän laulun aiheita ja siihen me ollaan otettu tänään pieni pintaraapaisu. Perjantai-spesiaalitunnilla, kun teemana on ollut elämä. Kiitos Merjalle vielä tästä mainiosta vinkistä. Ja se on sillä tavalla, että ihan tuokion kuluttua Aito Iskelmässä tuoreet sähköuutiset ja meikäläisen Mattila Millan on tullut aika toivottaa hyvää viikonloppua. Ja maanantaina kohdataan. Kello 14 taas tällä taajuudella ja totta kai tämän teematunnin kruunaa Pave Maijasen elämän nälkä. Hyvää viikonloppua!
1: Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: On miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freeman.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Rordi.
31: Nylon Bee.
32: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Norjan kuningas Haraldin arkku tuodaan tänään kuninkaalliselle linnalle, jossa se asetetaan nähtäville hautajaisiin saakka. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, mutta yhteiskunta jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan. Myös Ruotsin kuningas Karle Gustaa on julistanut hoville suruajan täksi ja huomiseksi sekä hautajaispäiväksi. Ruotsin kuninkaallisten linnojen liput pidetään silloin puolitangossa. Norjalaismedia VG kertoo, että kuninkaaksi välittömästi noussut Haakon vannoo virkavalansa ensi tiistaina. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Perussuomalaiset arvostelee SDP:tä muuttuneesta arvonlisäverolinjasta. SDP esittää puolustusveroa, joka nostaisi yleisen arvonlisäveron 26%. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen perustelee korotusta julkisen talouden heikolla tilanteella ja puolustusinvestointien rahoituksella. Räsänen arvioi, että ihmisten ostovoima kestää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kauhisteli toissa vuonna hallituksen arvonlisäveron korotusta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
34: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintama sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä. Joo. Se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun sato vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
1: Tai viime kesänä. No ei.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: Tämä on Maus.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
5: Joo, joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
5: Niinpä.
4: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
5: Niin, just
4: jokata, osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
5: Kyllä voi.
4: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
5: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
17: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
19: Aito iskelmä.
6: Täys.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Niin.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa, urbaani legenda.

0: Tätä soittaa aito iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
19: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
20: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
19: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
21: Tästä maasta tulee sauna.

0: yrttipihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haakon vannoo virkavalansa ensi viikolla maan parlamentissa, kertoo VG. Valassa Haakon lupaa hallita Norjaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Haakonista tuli kuningas heti kuningas Haraldin kuoltua. Norjan parlamentin mukaan vala korostaa Norjan asemaa perustuslaillisena monarkiana. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka jatkuu kuninkaan hautajaisiin saakka. BBC kertoo, että Oslon pormestari Anne Lindboe on peruuttanut häänsä Haraldin kuoleman vuoksi. Kuninkaan arkku tuodaan tänään kuninkaalliselle linnalle, jossa se asetetaan nähtäville linnan kappeliin. Nepalin tulvissa kateessa oleva suomalainen on Suomessa tutkijatohtorina työskentelevä nainen, kertoo Helsingin Sanomat. Nainen on asunut Suomessa noin 10 vuotta. Suomen Nepalin suurlähettilään Petri Puhakan mukaan viimeinen viranomaishavainto naisesta tehtiin Kiinan ja Nepalin rajalla juuri ennen kuin jättitulva valtasi raja-aseman. Tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut Nepalissa yli 500 ihmistä. Satoja ihmisiä on yhä kateissa. Perussuomalaiset arvostelee SDP:tä muuttuneesta arvonlisäverolinjasta. SDP esittää puolustusveroa, joka nostaisi yleisen arvonlisäveron 26%. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen perustelee korotusta julkisen talouden heikolla tilanteella ja puolustusinvestointien rahoituksella. Räsänen arvioi, että ihmisten ostovoima kestää 0,5% korotuksen.
3: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintama sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Kuulitko Sari on myymässä autoa?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain. Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arkiva.

0: vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
24: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
25: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
26: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydämen?
14: Minulla
13: on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Mottuppit. Motonet.
21: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu!
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tänä aamuna kuolleen Norjan kuningas Haraldin arkun on määrä saapua näillä hetkillä kuninkaalliseen linnaan Oslossa. Haraldin arkku asetetaan esille linnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka kestää kuninkaan hautajaisiin asti. Käytännössä suruaika näkyy puolitangossa liehuvina lippuina valtionhallinnon rakennusten edustalla. Ilta-Sanomat raportoi Oslosta, että kuninkaan kuolema näkyy isosti katukuvassa. Tietoa kuninkaan kuolemasta on levitetty julkisilla paikoilla ja esimerkiksi raitiovaunuissa on kerrottu kuninkaan kuolemasta. Venäjä on jatkanut Kiovaan ja sen ympäristöön kohdistuvia iskuja lähes tauotta 2 vuorokauden ajan. Tänään Venäjä laukaisi alueelle drooniaaltoja, joissa kuoli ainakin 1 ihminen Kiovan ulkopuolella, kertoo uutistoimisto Reuters. Iskuissa vaurioitui myös koteja, kerrostaloja ja varastoja. Ukrainan hätäpalvelun mukaan Kiovan alueelle hyökättiin 38 kertaa viimeisen vuorokauden aikana. Ukrainan disinformaation torjuntakeskuksen johtajan Andri Kovalenkon mukaan Venäjä pyrkii kuluttamaan ilmapuolustusta ja väestöä. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintama sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: toinen koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
15: Riippuu hinnasta.
14: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
15: No nyt puhutaan.
14: Hotlips.fi.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
17: Kenelle me pelataan? Logolle.
18: Pelikavereille.
19: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
0: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson!
12: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta.

Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo, ennen kaikkea olemme koti.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Rordi.
30: Nailonbi.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Norjassa 13 000 ihmistä on saapunut kuninkaanlinnan edustalle kunnioittamaan edesmennyttä kuningas Haraldia. Kuninkaan arkku saattue saapui perjantaina kuninkaanlinnaan. Arkku asetetaan esille linnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka kestää kuninkaan hautajaisiin asti. Käytännössä suruaika näkyy puolitangossa liehuvina lippuina valtionhallinnon rakennusten edustalla. Ilta-Sanomat raportoi Oslosta, että kuninkaan kuolema näkyy isosti katukuvassa. Tietoa kuninkaan kuolemasta on levitetty julkisilla paikoilla, ja esimerkiksi raitiovaunuissa on kerrattu kuninkaan kuolemasta. Venäjä on jatkanut Kiovaan ja sen ympäristöön kohdistuvia iskuja lähes tauotta 2 vuorokauden ajan. Tänään Venäjä laukaisi alueelle drooniaaltoja, joissa kuoli ainakin yksi ihminen Kiovan ulkopuolella, kertoo uutistoimisto Reuters. Iskuissa vaurioitui myös koteja, kerrostaloja ja varastoja. Ukrainan hätäpalvelun mukaan Kiovan alueelle hyökättiin 38 kertaa viimeisen vuorokauden aikana. Ukrainan disinformaation torjuntakeskuksen johtajan Andri Kovalenkon mukaan Venäjä pyrkii kuluttamaan ilmapuolustusta ja väestöä. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintama sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta.
0: Lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän Finhits-radiosta.
22: Nyt usein täällä yksinäin mä mietin, vain että kerran kokee rakkaan.

0: Maalaskoikan
1: mia karjani.
0: Maalaskoikan
1: mia lehmäni.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa,

0: olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Aito iskelmä.
4: Niin haavoittumaton, tää sydämme.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Tule kanssani kylpyyn. Kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.
1: Mä tiedän, sä yksin taas oot. Tänä iltana huoneessa sun. Sä unohtaa tahdot, mut takaisin toivot. Sä ajan tuon kadotetun. Sä kuuntelet levymme sen, joka meille onnemme toi.

Aito iskelmän Finhits perjantai.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Norjassa 13 000 ihmistä saapui kuninkaanlinnan edustalle kunnioittamaan edesmennettä kuningas Haraldia, kun arkkusaattue saapui kuninkaanlinnaan. Arkku asetetaan esille linnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka kestää kuninkaan hautajaisiin asti. Käytännössä suruaika näkyy puolitangossa liehuvina lippuina valtionhallinnon rakennusten edustalla. Afrikkalaista sikaruttoa on todettu pyhtäällä pellolta kuolleena löydetystä villisiasta. Löydös tehtiin noin 40 kilometriä aiemman tartuntavyöhykkeen länsipuolella. Ruokavirasto laajentaa löydöksen vuoksi tartuntavyöhykettä. Uudella alueella rajoitetaan sikojen ja villisikojen sekä niistä saatavien tuotteiden liikkumista. Myös metsästys on alueella kielletty. Seutan asukkaiden ja alueelle saapuneiden siirtolaisten väliset jännitteet ovat kärjistyneet väkivaltaisuuksiksi, kertoo BBC. Espanjalle kuuluvalle alueelle saapui viime kuun lopussa Marokosta ainakin 72 000 siirtolaista. Suurin osa palasi Marokkoon, mutta tuhansia nukkuu yhä kaduilla ja rannoilla. Levottomuuksia on syntynyt maahanmuuttovastaisissa mielenosoituksissa, ja siirtolaisleirien lähellä on sytytetty tulipaloja. Myös poliisin kanssa on ollut yhteenottoja.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintama sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä. Joo. Se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun satoi vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
1: Tai viime kesänä. No ei.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelmä.
3: Kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta. Hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä. Se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun sato vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
1: Tai viime kesänä.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi/aitoiskelma.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.